0: на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
1: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
0: Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров, оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши,
2: колко
0: също така
2: се толкова
0: високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
1: За новините, Валя Постолова.
3: Чужбина. Унгария е дала сигнал, че е готова да се откаже от дългогодишното си противопоставяне на членството на Украйна в Европейския съюз, съобщи изданието Политико, като се позова на четирима дипломати. Това би позволило Украйна и Молдова да започнат официални преговори за присъединяване към блока в следващите дни. Унгарски представител обаче заявил, че преговорите продължават и към момента няма постигнато споразумение. Украйна и Молдова подадоха кандидатурите си за членство едновременно, което означава, че напредъкът на Кишинев е обвързан с този на Киев. Откриването на първия преговорен клъстър, което е формална стъпка по пътя към членството в Европейския съюз, е планирано по време на междуправителствена конференция в Люксембург на 15 юни. 22 са жертвите, а над 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украйна. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областния център Днипро, както и столицата Киев. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможна нов масиран обстрел. Американската армия съобщи, че извадила от строя танкер, като е стреляла по машинното му отделение, за да му попречи да достигне иранския остров Харк в нарушение на блокадата, наложена от Вашингтон срещу иранските пристанища. Екипът на кораба Алексий, плаващ под флага на Ботсвана и без товар, е игнорирал многократни предупреждения от американските сили, преди те да изстрелят ракета срещу него, за да го спрат, пише съобщение на Американското централно командване за Близкия изток, публикувано в Екс. Предупрежденията към кораба са били отправени в рамките на 24 часа, преди американските сили да действат. Това е шестият кораб, обезвреден по този начин от началото на блокадата на 13 април. Корабите, които са се опитвали да преодолеят блокадата и са били пренасочени, са 122. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел сорт Брент, докато инвеститорите претеглят шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи както бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан, така е размяната на заплахи с Иран. Американски президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите поради израелските удари срещу Ливан. Времето с Мартин Славчев.
4: През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. С утрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През деня ще е предимно слънчево, но следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Днес влизат в сила ограничения в движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Времената организация на движение е от 8 часа и е в сила за отсечката между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. Днес и на 4 юни от 7 до 20 часа движението при 55 км на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едното платно в другото. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: най-добрата музика от вчера.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 3 юни, сряда, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска, в удължителния бюджет. На заседанието си днес правителството ще приеме промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции. Армията на Съединените щати съобщи, че отблъснала атаки с ракети в залива, извършени в отговор на американски удар по ирански танкер в Ормузкия проток. Останете с подробностите. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.
1: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от комисията, Съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Народното събрание ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в удължителния бюджет. Вчера мерките бяха гласувани на второ четене от Временната бюджетна комисия, след като от Прогресивна България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Причината, според опозицията, е противоконституционно тавана да се променя по искане на депутати, а не след обосновка от кабинета. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
2: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, които предстои да бъдат обсъдени в пленарната зала. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
3: Това да не се усъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по Боташ.
2: Останалите мерки включват намаляване с около 1 евро на глас месечно на партийната субсидия.
3: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по Боташ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
2: Казано по друг начин.
4: Капка по капка, вие стават 3 милиона тук, но 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
5: Понеже казахте капка по капка, бе, става само да точно, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
2: Реплики, разменени вчера между Владислав Панев от Демократична България и Константин Проданов от Прогресивна България, който, след като се чу по телефона с министър Гълъб Донев, оттегли идеята за вдигане на

0: дълг, но временно.
1: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
0: Коментира Мартин Димитров от Демократична България, а Стефан Белчев от управляващите заяви.
2: Наличният разполагаем ресурс, ако не се лъже, е около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори за осигуряване на пенсии за юли месец.
0: В дневния ред на пленарната зала са и промените в закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. За новините, Марта Младенова.
3: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026 в Пловдив. В 10 часа и 45 минути държавният глава ще приеме почетен караул от гвардейци. След това министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие изложението в Международния панаир Пловдив. По време на церемонията на района ще прелети двойка изтребители F-16 Блок 70. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
4: Международното изложение Хемос 2026, което ще продължи до 6 юни, се провежда под патронажа на Министерствата на отбраната, на икономиката и на иновациите и дигиталната трансформация. Във форума участват над 200 фирми и организации от 28 държави, като сред тематичните направления са безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност, автономни системи за наблюдение, изкуствен интелект, борба с природни бедствия, аварии и защита на населението. Провеждането на изложбата ще бъде съпътствано от 13-та международна научна конференция «Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност», организирано от Института по отбрана професор Цветан Лазаров, както и от индустриалния форум на тема «Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема». Ще се проведат също демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон Змейово, а тази вечер край Марица, пловдивчани и гостите на града ще могат да наблюдават атрактивна демонстрация на способности от съвместното командване на специалните операции и военно-въздушните сили. От Пловдив, Кремена Данева.
3: На заседанието си днес правителството ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции, информира репортерът Светелина Стоянова.
5: В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научни организации за учебната 2026-2027 година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целевата субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинета ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови 3 координатни радари. Предходното правителство на решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглено от Народното събрание. Сега ще бъде внесен нов коригиран вариант. С промени в разпределението на средствата по години и източници за финансиране настъпили в резултат на преговорите с Европейската комисия, както и предвид планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по механизма SAFE. За новините Цветелина Стоянова.
3: Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът ще започне в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
6: Тази година няма промяна в формата на теста, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Дни преди изпита възпитаници на 6-то основно училище в София споделиха пред Хоризонт.
7: Аз смятам, че няма ни затрудни много.
8: Аз се чувствам добре, не се притеснявам толкова много. Важното е да отида и да съм спокойна, за да мога да си напиша всичко.
9: Имаме текст за четене, текст за поправяне, текст за писане и малко ме притеснява дали ще ми стигне времето.
6: Началният учител Йоана Владимирова.
10: Най-важното е да успеят децата да си разпределят времето и наистина така да работят, че да им остане време и да погледнат поне последните 5 минути, дали всичко

0: социални попълня.
1: Утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас по математика. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
2: Вестите от света. Американската армия заяви, че е отблъснала ирански атаки с ракети в Персийския залив, а Израел нанесе удари в Южен Ливан, но частичното примирие с Хизбула изглежда се запазва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Американските сили са прехванали ракети, насочени към Бахрейн, свалили са дронове, насочени към граждански кораби и са атакували обекти на иранския остров Кешм в Хормузския проток. Вражески ракети са били изстреляни и по Кувейт и други страни,

0: насочени към граждански кораби и са атакували обекти на иранския остров Кешм в Ормузския проток. Вражески ракети са били изстреляни по Кувейт и други страни, но са пропуснали целта си или са се разпаднали във въздуха. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на свой ред заяви, че атаките са в отговор на американските удари срещу ирански танкер в Ормузския проток. Американската армия съобщи по-рано, че стреляла по машинното отделение на танкер, за да му попречи да достигне до иранския остров Харк в нарушение на блокадата, наложена от Вашингтон срещу иранските пристанища. Екипажът на кораба Лекси, плаващ под флага на Ботсвана и без товар, е игнорирал многократните предупреждения на американските сили. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около $95 за барел, сорт Брент, докато инвеститорите оценяват шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Ислямската република е прекъснала контактите заради израелските атаки срещу Ливан. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан. Вчера следобед израелската армия издаде нова заповед за евакуация на град Набатия, като посочи, че е принудена да действа решително срещу Хизбула там, поради нарушението на споразумението за прекратяване на огъня от страна на групировката. За новините Елизабет Гогова.
1: По последни данни, 22 са жертвите, а над 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро, както и столицата Киев. Русия съобщи тази нощ, че е свалила 30 дрона над Ленинградска област и продължава да отблъсква украински атаки. Свалени са били 13 безпилотни апарата, насочени към Москва. Съобщава се и за поразени от дронове обекти в град Мичуринск в централната руска Тамбовска област. Междувременно в Санкт-Петербург започва петата икономическа конференция от началото на войната. Утре в кулоарите на форума руският президент Владимир Путин ще говори пред чуждестранни журналисти. Протест срещу убийството на студент в английския град Саутхемптън прерасна в безредици и сблъсъци с силите на реда. Политици от опозицията и демонстранти обвиниха полицията в двойни стандарти. Редакторът Сабина Спасова допълва.
2: Демонстранти хвърляха бутилки, камъни и кофи за буклук по служителите на реда. Масовото възмущение е предизвикано от обстоятелствата около убийството на 18-годишния Хенри Новак, за което беше осъден 23-годишният сик Викрум Дигва. Студентът е бил намушкан неколкократно, докато се е прибирал у дома си в Саутхемптън в началото на декември миналата година. Извършителят е излагал, че е бил жертва на расистко нападение и че е действал при самозащита след обиди и удари. Силен естествен отзвук предизвикаха кадри, на които Новак лежи на земята и казва, че е ранен и не може да диша, а полицай му слага белезници. Действията на полицията се разследват от независимата служба за контрол. Според премиера Кир Стармър, полицията ще трябва да отговаря на сериозни въпроси. Същевременно министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд осъди насилието на протеста и предупреди отговорните да очакват пълната строгост на закона. За новините Савина Спасова.
1: Над 100 души са евакуирани от домовете си заради пожар в испанския регион Мурсия. В рамките на часове са изгорели 110 хектара горски площи, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Изведени са хората от 50 къщи, които се намират в опасна близост до огъня. Евакуациите са извършени като предпазна мярка и поради риска породен от дима, а не защото пожарът е засегнал пряко имотите, обясни регионалният премиер на област Мурсия Фернандо Лопес. Близо 400 души продължават битката с пламъците. Освен пожарникари, в екипите по гасене участват горски бригади, гражданска защита, местната полиция, гражданската гвардия и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. Военните са се включили с над 80 души и 44 превозни средства. потушаването на пламъците участват и 11 самолета, включително водни бомбардировачи, както и хеликоптери. Пламъците са се разпространили в долната част на планината, където има големи парцели земя с изоставени цитрусови горички с много сухи храсти, които се запалват бързо и благоприятстват за разпространението на огъня. Причината за възникването на пожара

0: пазара все още не е известна. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Три манастинари ще танцуват върху огън в странджанското село Българи тази вечер. По традиция в селото се отбелязва денят на свети свети Константин и Елена по стар стил на 3 юни. На този ден се провеждат манастинарските игри, които съчетават езически вярвания с християнски традиции. С подробностите кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Десетки гости се очакват тази вечер в странджанското село Българи. Те ще наблюдават древния ритуал на местните жители, които танцуват върху огнена жарава под звуците на гайда и тъпан. Празникът започва с тържествена света литургия в храма на селото, след което иконите на двамата светци се изнасят оттам и се къпят в лековитото аязмо. Слушаме кметският наместник в село Българи, Петър Недялков.
3: Изнасят иконите от църквата. Отиват в конака Свети Костадин, обличат иконите в конака и след което тръгват за аязмото, за осветяване на иконите от самото аязмо. Оставят иконите на столнината и започва културна програма с изпълнение на гайда и тъпан, истинарски игри, странджански и така. След което връщат иконите в конака и ги оставят в конака до 21.30 да почиват.
2: След обед на площада в селото се пали голям огън, който до вечерта се превръща в жарава. Върху нея танцуват нестинарите, облечени в бели дрехи и носещи икони на светците. От 2009 година нестинарството в България е обявено официално от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. За новините Даниела Костадинова.
1: Спортните новини с Петър Ненов. Добро утро.
4: Добро утро. Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на откритото първенство на Франция по тенис. 18-годишният българин и Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл след загуба от Дойк. При мъжете Якоб Меншик достигна първият си полуфинал в турнир от големия шлем. Чехът надделя над бразилеца Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 3 и 7 на 6. Следващият съперник на Меншик е вторият поставен Александър Зверев, който отстрани испанеца Рафаел Ходър. Националите ни по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха организаторите. Двубоят ще се играе в Копенхаген. Нюргюл Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Тя спечели на 40-я ход срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4 до 12 в класирането, а начело с 7 испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анжелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Националният отбор на Белгия победи като гост състава на Хърватия с 2 на 0 в приятелски футболен матч. Второто попадение бе на Ромело Лукако, за когото това беше 90-ти гол с екипа на Белгия. Така той влезе в класацията на петте най-резултатни футболисти за своите страни. Лидер е португалецът Кристиано Роналдо, който има 143 гола за националния си тим. На втора позиция аржентинецът Лионел Меси с 116 попадения, а топ 3 се допълва от иранеца Али Дай с 108. Четвъртото място се заема от индиецът Сунил Четри, който има 95 отбелязани гола. В други контроли Грузия Румъния 1 на 1, Уелс Гана също 1 на 1 и Марокко Мадагаскар 4 на 0.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 12 градуса в Габрово до 17 градуса в Сандански, Пловдив и Варна. На връх Мусала температурата е 2 градуса, връх Моргаж 9. В София температурата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, но след обедните часове главно на източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. През нощта

0: Срещу четвъртък в Западна България валежите и гръмотевиците ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес влизат в сила ограничения за движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Временната организация на движение е от 8 часа и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит. Парламентът ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в удължителния бюджет. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте, в утрото на днешния делник, сряда е 3 юни. Ако ви звучи отъкчено, не се отдавайте на подобно чувство, а намерете малките неща в ежедневието, които могат да ви заредят с ентусиазъм. Чаша ароматно кафе с малко мляко за цвят и лъжичка мед за вкус вместо захар. Препечена филийка с масло и сладко от ягоди и мирис на канела. Това си е мечтано утро за хубав ден. Опитайте, ще ви хареса.

0: разходка назад в миналото, ще добавим и хороскопа ви за днешния ден. Звукорежисьора Иво Дъжев, новините ще представя Нина Рангелова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро, вече е 7:27.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: времето.
1: Атмосферното налягане днес още ще се повиши и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца. Днес синоптиците обещават предимно слънчево време, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, а максималните температури в страната ще се колебаят между 26 и 30 градуса. На Черноморието обещанието е за слънце, но в следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, максималните температури тук между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето 3 бала. В момента в Бургас е мъгливо, с лек повъх на вятъра със скорост 2 метра в секунда. Термометрите показват 16 градуса. Вероятността за валежи значителна, 69%. Облачността е 53%, а влажността на въздуха 57%.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: този ден.
1: Ако бързате в утрото, вече е 7:39. За осма поредна година светът отбелязва на 3 юни денят на велосипеда. Целта на инициативата е да насърчи използването на колелото като средство за здравословен начин на живот, толерантност, социално включване и физическо възпитание на децата и младите хора. А знаете ли, че на този ден през 2025 година Европейската комисия вписа официално странженският билков чай в регистъра на географските означения на Европейския съюз. Така той получи статут на защитено наименование за произход. Той е второто от региона на Странджа след странженския манов мед. За още събития с дата 3 юни ще ни разкаже сега Свобода Атанасова.
2: През 1862 година са избухнали сражения между сърби и турци в Белград. Но първа българска легия на Георги Сава Раковски се е намесила в конфликта. Навършва се годишен от смъртта на австрийския композитор, циглуар и диригент Йохан Щраус, син. Част от творчеството му са полки, маршове, валсове, а слушаме най-разпознаваемия от тях на хубавия син Дунав. Годината е 1934, когато изобретателят на инсулина, канадецът Фредерик Бантинг, е удостоен с благородническа титла. Също днес изпомняме и забележитата наша актриса Навена Коканова, защото отбелязваме годишнина от смъртта й. Какво е споделила тя приживе в интервю пред водещия на телевизионното предаване всяка неделя, Кевод Кеворкян, останало и в неговия YouTube канал.
3: Аз не мога да се оплача от съдбата си. Тя не ме пожали в нищо. Стремях се да приемам ролята, която живота ми предлагаше, и в тази роля да изграждам своето собствено аз.
2: В село Българи на този ден започват нестинарските ритуали, характерни за Странджа. Изпълняват се основно в нощта срещу 4 юни, когато по стар стил е денят на светите Константин и Елена.

0: Ходенето върху жирафа е древна традиция, която в наши дни се практикува на немалко места по света. Освен в България, я има в села в Северна Гърция, при племена в пустинята Калахари и в Полинезия, както и в Испания. У нас старата традиция повелява всяка година на 3 юни вечерта на Мегдана в село Българи да се разтеле жирафа, върху която с икона в ръце на Константин и неговата майка Елена да танцуват нестинари. Фолклор ТВ посвети през 2016 година филм за нестинарите.
1: ЮНЕСКО включи нестинарството в списъка на нематериалното културно наследство, което трябва да бъде опазвано. Корените на нестинарската обредност се губят в хилядолетията преди Христа, още от времето, когато култът към Бога Слънце е вече трайно установен.
0: Сливенското село Стоилово празнува днес традиционния събор, който местните хора честват също по стар стил в деня на Свети Константин и Елена. То е разположено между реките Тунджа и Ясеновска. В района се отглеждат праскови, ябълки и зърнопроизводство, а първите писмени сведения за населеното място датират в изследвания от 40-те години на 20 век. И се отправяме към Австралия, където отбелязват деня в чест на аборигена Еди Мабо, борец за правата на коренното население. Звездните ни рожденици днес са борецът Явор Янакиев и актрисата Милица Гладнишка.
2: Следвайте ни. Facebook, Instagram, Twitter. БНР Бургас, близо до вас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада третия ден на юни според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, денят ви насърчава да обърнете внимание на детайлите преди да предприемете важна стъпка. Спокойният и последователен подход ще ви донесе добри резултати. Тълци, практичността ви ще бъде вашето най-голямо предимство днес. Възможно е да намерите решение на въпрос, който ви е занимавал от известно време. Близнаци, общуването ще бъде във ваш плюс и може да отвори нови възможности. Бъдете готови да изслушате идея, различна от собствената ви. Раци, ще се чувствате по-уверени в решенията си и това ще се отрази положително на деня ви. Подкрепата на близък човек ще ви донесе спокойствие. Лъвове, добра новина или положителна развръзка може да подобри настроението ви. Използвайте енергията си за неща, които наистина имат значение. Деви, вашата организираност ще ви помогне да се справите успешно с натоварен график. Не забравяйте да отделите време и за кратка почивка. Везните, днес денят е подходящ за изглаждане на недоразумения и укрепване на отношения. Искренността ще ви помогне да постигнете хармония. Скорпиони, интуицията ви ще бъде силен съюзник при важен разговор или решение. Доверете се на усещанията си, но не пренебрегвайте фактите. Стрелците, любопитството ви ще ви отведе към интересна информация или нова възможност. Бъдете отворени към промени в плановете си. Козирози, постоянството ви започва да дава видими резултати. Денят е благоприятен за работа по дългосрочни цели. Водолей, неочаквана идея може да се окаже по-ценна, отколкото предполагате. Гъвкавостта ще ви помогне да се възползвате от ситуацията. Ето, че стигнахме и до рибите, ще успеете да внесете спокойствие и разбирателство в обстановка, която е била напрегната. Денят носи възможност за повече вътрешен баланс и положителни емоции. Вече е 7:48, предстоят новините.
2: Учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
3: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
4: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
5: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, до КАТ, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и причините за това. Миналата седмица премиерът Румен Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Мерките може да са коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Проливен дъжд, придружен от силен вятър, валя в следобедните часове в Сливен и Твърдица. От двете общини информираха, че няма тежки инфраструктурни щети. Още от Стоян Радев.
1: Няколко наводнени мазета, протекли покриви и върната канализационна вода в санитарни помещения – това са основните сигнали след бурята в Твърдица. Секретарят на общината Пламен Коромилев съобщи за БНР, че ситуацията не е бедствена. В община Сливен падналият дъжд е близо 15 литра на квадратен метър, съобщи Дони Карадева от кризисния отдел. Кратката буря бе придружена от грамотевици и пориви на вятъра със скорост до 62 км в час. В общините Нова Загора и Котел валежите са били значително по-слаби. В цялата област няма паднали градушки и няма данни за сериозни материални щети. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: Профилактика на трафопост ще прекъсне електрозахранването в град Средец днес от 9 часа и 30 минути до 16 часа и 30 минути. Без ток ще останат централната градска част, сградите на общината и на държавното лесничейство, както и търговският център в града. Трима нестинари ще танцуват върху огъня в странджанското село Българи тази вечер. По традиция в

0: иконите от църквата, отиват в конака Свети Костелин, обличат иконите в конака и след което тръгват за Аязмото, за осветяване на иконите от самото Аязмо. Оставят иконите на столнината и започва културна програма с изпълнение на гайда и тъпа, нищенарски игри, странджански и така. След което връщат иконите в конака и ги оставят в конака до 21.30 да почиват.
1: След обед на площада в селото се пали голям огън, който до вечерта се превръща в жарава. Върху нея танцуват нестинарите, облечени в бели дрехи и носещи икони на светците. От 2009 година нестинарството в България е обявено официално от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. За новините, Даниела Костадинова.
2: Временната организация на...
3: Намалена видимост тази сутрин по крайбрежието, през деня над Черноморието ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 22-25, на морската вода около 20, вълнението на морето ще бъде 3 бала. Ограничения в движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област влизат в сила от днес, информират от пътното управление в Ямбол. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Временната организация на движение е от 8 часа днес и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас, уточни директорът на областното пътно управление в Ямбол Галин Костов.
4: Движението по магистралата се остава двупосочно, като има преминаване от едното платно в другото.
2: Ограниченията се налагат заради ремонтни дейности.
4: Смяната на дилатационни фуги на двете съоръжения. Едното е на пътния възел Ямбол-Сливен, а другото е на надлеза над жп линията между село Гавър.
2: Временната организация ще продължи до 20 юни. За новините Даниела Костова.
3: Това бяха новините на БНР Бургас в 8 часа.
5: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече 8.13, 17 градуса показва термометрите вече в Бургас, има променлива облачност. Максимални 26 градуса можем да очакваме по-късно през деня, а предупреждението за следобедните часове е, че отново ще има дъжд с гръмотевици. Ако искаме, можем да намерим нещо добро във всеки нов ден. Ако не го намираме, може да го направим. Добро утро в сряда, казваме и на по-късните ранобудни. Време е за кафе, закуска и приятно настроение. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня. В днешния ден, 3 юни, в деня на Свети Константин и Елена, в село Българи ще се проведат отново нестинарските игри. Повече ще ни разкаже след минути кметският наместник Петър Недялков. И още тази събота предстои матчът на надеждата. Благотворителното събитие, организирано от Стилян Петров, събира средства за онкоболни пациенти в страната. Част от тях ще са за комплексният онкологичен център в Бургас, а повече ще чуем от управителят му, професор Христо Бозов, след 8.30.
0: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Вечер 8.21. По стар стил днес се отбелязва денят на Свети Константин и Елена, който е свързан с нестинарските игри в странченското село Българи. За поредна година населеното място ще посрещне стотици гости, които ще станат част от програмата през деня, а по-късно ще наблюдават и ритуала върху жарава.

0: Традицията ще бъде спазена, както до момента каза кметският наместник на село Българи Петър Недялков. С него разговаря Християна Йорданова.
1: Заранта в 9 часа започва нестинарския ритуал, който ще се извърши последния начин. Изнасят иконите от перката, отиват в конака Свети Костелин, обличат иконите в конака и след което тръгват за аязмото, за осветяване на иконите от самото аязмо. След осветяването с светена вода, оставят иконите на столнината и започва културна програма с изпълнение на гайда и тъпа, нестинарски игри, странджански и така. След което връщат иконите в конака и ги оставят в конака до 21.30 да почиват. В 21.30 ще се извърши нестинарският танц жиравата на площада на селото.
2: Каква ще бъде програмата? Виждаме, че има така богата програма, много изпълнители.
1: Ще има богата културна програма с странджански изпълнители в центъра, където ще има и видеостена изградена на сцената.
2: Имате ли така бройка колко нестинари ще се включат в игрите?
1: На този етап минимум трима.
2: А те са дългогодишни нестинари?
1: Точно така, да.
2: Каква ще бъде организацията, къде ще бъде заградено, тъй като знаем, че стотици, ако да не кажа хиляди хора посещават Българи в този ден?
1: Наистина хиляди хора посещават нестинарството. До максимум 13.00 часа ще бъдат допускани автомобили с достъп до населеното място, след което ще бъде ограничено достъпа на леки автомобили и има обособени места за паркиране на автомобилите. Пеша ще посетят центъра на селото, където ще се извърши нестинарски ритуал.
2: Очаквате ли някакви специални гости тази година? Знам, че президенти, депутати са идвали.
1: Ще има официални гости, не мога да ви кажа точно и конкретно кои и как и кога.
2: А очакват ли се отново чужденци, тъй като една година бях идвала и се бях срещала с англичани, на които им беше много любопитно?
1: Ще има такива, не само англичани, италианци и други народности, поне като информация, поне от 3-4 народности ще има.
2: От какво значение е нестинарството за село Българи и за самия регион? Знаем, че има разногласия с църквата, които няма да коментираме в момента, но може ли да се приемат нестинарските игри като емблема и символ на Странджа?
1: Значи, селото ни е с дълга история и вековни традиции. А древния обичай нестинарството е признат като български културен феномен. Цял свят. Така че няма на този етап никакви разногласия и така нататък по отношение с църковните служители. Това ще го изпълним, както сме го наследили от нашите родители.
2: Тоест няма някакъв натиск от други страни?
1: Никакъв. Пускат се слухове, правят се опит да провокират нещата, но няма да се случи.
2: А вие имате ли спомен и момент, който няма да забравите, свързан с нестинарските игри?
1: Да, спомен ще ви го споделя. При момент на игра на танца в жаравата, имаше един момент, когато изпадна кърпата от забонената кърпа от кръста на нестинарката. Не се наведе да вземе кърпата в момента на падането, направи две обиколки на огъня, прегази огъня и след което самаведе, взима кърпата и изтръска без всякакви следи на изгаряние по същата.
2: Тоест не е нямала пожар, не е възникнало нищо такова?
1: Не е горяла кърпата.
2: Един последен въпрос. Какво бихте искали гостите да отнесат със себе си след посещението си в село Българи?
1: Искам да отнесат магията на нестинарството, да го почувстват, да го изживеят. Защото когато не си го живял, нали, трябва да го преживееш, за да го проумееш. Наследство, което не може до ден днешен, не може да се докаже на какво се дължи от учени и така нататък.
0: Чухме кметския наместник на село Българи Петър Недялков. Официалното откриване на празника днес е в 19.30, а нестинарските игри ще се проведат около 21 часа и 30 минути на площада в село Българи пред храм Свети Константин и Елена. Намерете ни на bnr.bg.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Вече е 8.33. Спиране на електрозахранването предстои днес в Бургас на част от улиците Генерал Гурко, Трайко Китанчев, Цар Симеон I, както и улица Хан Аспарух, а спирането на тока ще бъде от 9 до 13 часа. И в град Средец днес спиране на електрозахранването в централна градска част, сградата на общината, на сградата на държавното ли Лесничейство, както и търговския център, а спирането на тока ще от 9.30 до 16 часа и 30 минути. Важна информация за шофьорите във връзка с извършване на манипулации по декоративните дървета и днес от 8 до 17 часа преминаването през следните участъци в Бургас ще бъде затруднено. Улица Асен Златаров, участъка между улица Екзарх Йосиф и улица Петко Каравелов, кръстовището на улица Петко Каравелов и улица Асен Златаров, както и улица Асен Златаров, участъка между улица Петко Каравелов и Демокрация. От 8 часа днес до 8 часа на 5 юни е ограничено движението в платното за София в участъка между 274 и 275 км от автомагистрала Тракия, а причината е монтирането на нови фуги на съоръжения. Ще бъде ограничено преминаването и по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас, в посока София, алтернативно ще се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. По същото време ще бъде ограничено и преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистралата, като движението ще се пренасочва в платното за Бургас.
0: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Говорим за доброто.
1: Вече 8:40. Известни футболисти и личности се очаква да се включат в мача на надеждата тази събота в Бургас. Морският ни град ще бъде за първи път домакин на подобна проява. Целта, както вече беше обявено, е да се съберат средства за лечението на Любо Пенев и Петър Хубчев, но и да бъдат подпомогнати други хора, които се борят с онкологични заболявания, и да бъде дарена апаратура на комплексния онкологичен център в Бургас. За втори път фондацията на Стилян Петров ще окаже финансова подкрепа на лечебното заведение. Това съобщи за БНР Бургас управителят на центъра професор Христо Бозов. За вече минало събитие и за предстоящето ще чуем повече в интервюто на Десислава Златева.
2: Ние имахме едно подобно събитие през миналата година, което беше организирано от господин Йордан Йорданов от Бургас, който е от

0: едно сдружение Единство с спорт и култура. И също беше с благотворителна цел, футболен матч, в който се събраха също известна сума пари, които господин Йорданов и неговите колеги от това сдружение дариха на комплексния онкологичен център. Някъде около 20 000 лева събраха те. Пък фондацията на Стилян Петров добави още 3 000. И вероятно Стилян Петров, като човек с голямо сърце, все пак той е бил с хематологично заболяване, според мен от чисто сърце е решил, че трябва да помогне с този благотворителен футболен спектакъл, който се надявам, че ще получи на комплексния онкологичен център в град Бургас. И аз много се радвам, че Бургас ще бъде домакин на този пореден мач на надеждата, който организира Стилян Петров и неговата фондация. И част от средствата ще се дарят на комплексния онкологичен център. Ние вече имаме идеи за какво.
1: Да, кажете за какво.
0: Направих допитване сред началниците на отделение. Едно от нещата, които ще бъдат от много голяма полза за нашите пациенти, а и за всички онкологично болни, е да се закупи с тези средства тъй наречената гама сонда. Това е един уред, който се използва в хирургичната практика и с който се определят най-близките до карцином на гърдата, предполагаем, или до меланом на кожата, най-близките лимфни възли. Като изследването се осъществява на два етапа. Първият етап е предния ден преди използването на гама сондата. В нашия комплексен онкологичен център в отделението по нуклеарна медицина се инжектира един изотоп технети 99, който върви около тумора, дали ще е на гърдата или меланома. И разпространението на този технети и този радионуклеотид върви по лимфната тъкан и показва на следващия ден вече, когато го идентифицираме с гама-сондата, показва кои са най-близките лимфни възли. Съответно, взема се биопсия от тях и се изследва дали има в тези най-близки, както се нарича на наш медицински вик, сентинелни или стрежеви лимфни възли, дали има в тях разсейки. Ако няма разсейки, това е много добре за пациента, защото той подлежи само на наблюдение, докато ако има някакви минимални разсейки, установено е в тези най-близки лимфни възли, тогава вече се предприема съответната терапия, дали ще бъде онкологично лечение с хирургия или с терапевтични похвати. Това се решава от специалистите, но важното е, че пациента ще има информация за тъй наречените мини-метастази. Тоест, още преди да се изявят, те ще бъдат идентифицирани по този начин и ще се направи ефективно лечение.
1: Скъп ли един такъв?
0: Изключителна полза ще бъде за пациентите и за нашите специалисти за купуването на тази гама-сонда. Гама-сонда, защото работи с гама-лъчи, които се излъчват от този технет.
1: Скъпа ли е тя и има ли други болници в страната? Предполагам, че в София има, но тук в нашия регион...
0: Има в Националния онкологичен център в София и те ги използват също при същите заболявания, меланоми, при карцином на млечната жлеза, но там са в различни отделения, докато при нас те ще бъдат използвани и диагностицирани в клиниката по онкологична хирургия на едно место, което е уникално за страната.
2: Още за мачът на надеждата, който предстои тази събота в Бургас и благотворителната му кауза, ще чуем след минути.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Гама Сонда ще бъде закупена с част от средствата, които ще бъдат събрани от мача на надеждата тази събота в Бургас. Решението да бъде закупен този апарат е на лекарите от лечебното заведение, тъй като те считат, че то ще бъде в полза на онкопациентите. Сондата е необходима, защото наличната такава вече не работи и това обясни професор Христо Бозов, управител на комплексния онкологичен център в Бургас, пред Десислава Златева. Да чуем още.
2: Доста отдавна работим с тази сонда. Тази, която притежавахме, се повреди и затова сега имаме нужда. Не е толкова скъпа, около 20 и няколко хиляди евро струва един такъв уред. Така че аз лично смятам, че ще можем в рамките на дарените средства да закупим, благодарение, пак казвам, на този човек с голямо сърце, Илян Петров и колегите му, които ще участват в това благотворително събитие, и общината, която също подпомага събитието. Всички тези хора са обединени в името на една прекрасна цел да помогнем на онкоболните.
3: Благородна кауза, да кажем на нашите слушатели, че не само тези, които присъстват на мача, стават част от тази кауза, а могат да подпомогнат идеята и чрез SMS-и да се включат от, ако искат, и от цялата страна. Ние съответно ще кажем точно номера, на който могат да пуснат SMS. Искам да попитам друго, имате ли необходимост от друга апаратура, нещо, което е належащо и трябва да...
2: Имаме, но ние се справим и със собствени средства. Сега, например, сме предвидели да закупим най-модерният в страната линейен ускорител, изцяло със собствени средства, доста скъпа апаратура, и вече сме в процедура по избор на изпълнител. Освен това, доста други неща, но те са все пак за по-големи суми. Смятам, че с помощта на хората, които ще дойдат, с тези с добри сърца, тази сума, която е необходима за гама сондата, ще бъде събрана. Разбира се, всеки, който може да помага, дали ще дойде на мача или, както казвате, с SMS или по някакъв друг начин подпомогне лечението на, на пациенти с онкологични заболявания, ще бъде с една дълбока признателност обграден от нас.
3: Новата апаратура е важна, важни са обаче и хората, които работят при вас. Имате ли нови лекари или идеи за привличане на специалисти?
2: В последните години доста нови и добри специалисти дойдоха и в Бургас, и при нас. Например, професор Киров, който оглави клиниката по онкологична хирургия, доцент Добрев, който е бургазлия и скоро се хабилитира, той оглави клиниката по онкогинекология, доцент Миринчев, известен специалист, който дойде при нас от УМБАЛ Бургас и специално за него.

създадахме отделение по онкологична урология и всичките дейности, които правим напоследък в посока за купуване на апаратура и изграждане на екип, са насочени към създаване на един център за лечение на карцинома на простатната жлеза, който е сред мъжете вече на второ място след карцинома на белия дроб по честота, и там ще

0: един център за лечение на карцинома на простатната жлеза, който е сред мъжете вече на второ място след карцинома на белия дроб по честота, и там ще инвестираме доста, за да можем да сме водещи в страната по отношение на диагностиката и лечението на карцинома на простатната жлеза. Но и тези неща, които са свързани с, знаете, карцинома на млечната жлеза, е най-чест пък при жените, и меланома пък е едно от най-злокачествените заболявания, рака на кожата. Така че работим активно в посока не само превенция, но и диагностика и лечение на тези тежки онкологични заболявания.
1: Чухме професор Христо Бозов за благотворителната инициатива на 6 юни. Всеки, който иска да помогне на каузата на Стилиан Петров, може да посети мача на надеждата или да участва с дарение чрез SMS. Съобщението трябва да е с текст DMS TAN, а номерът е 17777. Вече 8:53. Подробностите за новините до този час ще научим от обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
2: Бургас се превръща в градът на вълшебствата. Азимут Констракшънс, заедно с БНР Бургас и Капана Фест Базар Маяк, с съдействието на Община Бургас, виканят на едно от най-големите семейни събития това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни, зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
3: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква!
4: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
5: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
4: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
5: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
4: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
5: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
4: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
5: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Девет часа, новините. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Още за процедурата от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Миналата седмица премиерът Радев заяви, че комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Според процедурата, ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел Ангелина Пискова.
2: Народното събрание ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. Вчера мерките бяха гласувани на второ четене от Временната бюджетна комисия, след като от Прогресивна България и

0: изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
1: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, които предстои да бъдат обсъдени в пленарната зала. Останалите мерки включват намаляване с около 1 евро на глас месечно на партийната субсидия. Казано по друг начин.
2: Капка по капка вир стават 3 милиона тук, но 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
3: Понеже казахте капка по капка вир става, само да уточня, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
1: Реплики, разменени вчера между Владислав Панев от Демократична България и Константин Проданов от Прогресивна България. В дневния ред на пленарната зала са и промените в закона за водите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. За новините, Марта Младенова.
0: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова ще участва в откриването на 17-то издание на международното изложение «Хемус за отбранителни продукти и услуги» в Пловдив. Държавна глава ще приеме почетен кърл от гвардейци. След това министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие изложението в Международния панаир Пловдив. По време на церемонията на района ще прелетят два изтребителя F-16 Блок 70. Около 55 000 четвъртокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът ще започне в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Акцентите от чужбина. Русия съобщи, че противовъздушната й отбрана е прехванала тази нощ над 350 украински дрона над руски региони и над Азовско море. От тях около 30 са били свалени над Ленинградска област. Дронове са били насочени и към Москва. При масирания руски обстрел с дронове, крилати и балистични ракети в Украина вчера, жертвите сред мирното население са 22, а ранените над 130. Американската армия заяви, че отблъснала атаки с ирански ракети в Персийския залив. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
4: Американските сили са прехванали ракети, насочени към Бахрейн, свалили са дронове, насочени към граждански кораби и са атакували обекти на иранския остров Кешм в Ормузския проток. Вражески ракети са били изстреляни и по Кувейт и други страни, но са пропуснали целта си или са се разпаднали във въздуха. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на свой ред заяви, че атаките са в отговор на американските удари срещу ирански танкер в Ормузския проток. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел, сорт Брент, докато инвеститорите оценяват шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Ислямската република е прекъснала контактите заради израелските атаки срещу Ливан. За новините Елизабет Гогова.
0: Със спортните новини Петър Ненов.
5: Националният ни отбор по волейбол за жени започва тази вечер участието си в турнира Лига на нациите в Бразилия. От 22 часа и 30 минути нашите ще играят срещу състава на Италия. Националният ни тим за мъже ще отпътува днес за последния етап от подготовката си за волейболната Лига на нациите, който ще се проведе в Росарио, Аржентина. С партиите от деветия кръг продължава европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия, с най-предно класирана от българките Нюргю Салимова, която с 6 точки дели местата от 4 до 12. Европейските шампионки на двойки Габриела Стоева и Стефани Стоева започват участието си в турнира по бадминтон от сериите Супер 1000 в Джакарта, Индонезия. Двете ще играят срещу японките Пио Хироками и Саяка Хобара. Последните срещи от четвъртфиналите на откритото първенство на Франция по тенис също ще се изиграят днес. При мъжете Феликс Оже Алиасим ще спори за място на полуфиналите срещу Флавио Каболи, а Матео Беретини ще играе срещу Матео Арналди. При жените двубойте са Анна Калинская, Майя Чвалинска и Арина Сабаленка, Даяна Шнайдер. Снощи Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите, след като заедно с Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартенс 6 на 3 и 6 на 2. Днес Кисимов и Дойк, които са шампиони,

0: шампиони на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия, ще играят за място на четвъртфиналите срещу Николас Баена от Перу и Тито Чавес от Испания. Няколко приятелски футболни срещи също предстоят днес. В най-интересните от тях Полша приема Нигерия, Италия ще играе срещу Люксембург, а Нидерландия излиза срещу Алжир. В контроли от снощи Хърватия-Белгия 0-2, Грузия-Румъния 1-1, Уелс-Гана също 1-1 и Марокко-Мадагаскар 4-0.
1: С информация и прогноза за времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Перник до 21 във Враца, Плевен, Руси и Сандански и от 2 градуса навръх Мусала до 10 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава. Днес преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Движението при километър 41 на пътя Алтимир до Бролево се осъществява в една лента поради катастрофа. Днес има ограничения за движението по магистрала Тракия в Ямболска област между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Освен това, трафикът при 55 км на Тракия в двете посоки е в една лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Бърза денят, вече 9:16, слънце над Бургас, 18 градуса в момента и обещание за максимални 26 по-късно през деня. След обед прогнозата е за дъжд с гръмотевици, вземете си чадър. Един от най-интересните български актьори от своето поколение, Йордан Ръсин, ще гостува в Бургас с моноспектакъла «Викове от подземието». Той е вдъхновен от емблематичното произведение на Фьодор Достоевски «Записки от подземието». Той ще бъде представен на 8 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Боде.

Гръцка. Спектакълът, режисиран от Стоян Радев, е сред селектираните заглавия в програмата на Международния театрален фестивал Варненско лято, най-големият театрален форум в България. Викове от подземието получи и номинация за Аскер 2026 в категорията моноспектакъл. В минутите ни за култура, които следват сега, ние ще ви разкажем за творческа среща, на която ще бъде разказан пътят на песента «Бургаски вечери». Поводът е 65 години от създаването й. Идеята за това събитие дойде от първата група, която е изпълнила песента. Това съобщи Елка Василева, организатор на събитието, а повече за него ще чуем след 9:30. Писателят Цветозар Цаков ще представи днес

0: Бургаската библиотека Пави Яворов, сборника си с разкази Сънища и явища. Изданието събира истории, в които авторът търси необикновеното в привидно обикновеното ежедневие и изследва границите между реалността и въображението. Повече ще чуем след минути. Ще добавим и още информация за събитията, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9:25, на една интересна среща ще ви поканим сега. Писателят Цветозар Цаков ще представи днес в Бургаската библиотека Пайо Яворов сборника си с разкази Сънища и явища. Изданието събира истории, в които авторът търси необикновеното в привидно обикновеното ежедневие и изследва границите между реалността и въображението. Чрез характерният си стил Цаков преплита хумор, философски размисъл и социална чувствителност, поставяйки героите си в свят на непрестанно търсене на смисъл и себепознание. Да го чуем за предаването Арт Ефир по програма Христо Ботев.
2: Импровизация има и има и много обратно. Най-вече защото аз като седна да пиша, нямам никакъв план как ще свърши това, което съм почнал да пиша. Почти винаги нямам идея за финал, даже нямам идея за среда. Повечето пъти сядам да пиша с някакво начално изречение, даже някакво не изречение, а просто чувство някакво. И оттам нататък се излива нещо, което и за мен е непредвидимо. Прочитам си го след това, в още случай ми звучи като написан от някой друг, след като го прочита първи път. Понеже докато съм го писал, съм бил в някакъв транс. Редактирам главно някоя думичка, евентуално, която, примерно, може да бъде

0: силна на дадено място, но много-много не редактирам. Аз мисля, че всеки човек, който пише съзнателно или не, даже подсъзнателно е по-честия вариант. Дори когато пише нещо смешно, той се опитва да си отговаря на някакви въпроси, които са пораждани в годините в него. И това изкристализира под някаква форма. Аз много обичам да се играя с думите, да има някакви изненадващи неща, много често изненадващи за мен самия, но винаги има нещо сериозно, което съм искал да си обясня на себе си. Даже бих казал, че всеки един разказ тук е някаква вид терапия. Само терапия, автотерапия.
1: Сънища и явища развиват теми за езика като средство за осмисляне на действителността, за детското възприятие и за способността на човека да открива чудото в обикновените неща. В разказите се усещат елементи на магически реализъм и свободен асоциативен ритъм, който превръща четенето в пътешествие между съня и явето. А в написаното има и много специфичен хумор. Да чуем още от Светозар Цаков.
0: Не искам да правя циркаджийска литература, нали? Идеята ми е да... Надявам се да е малко по-интелигентен хумор, защото аз много обичам, примерно... Много съм повлиян, даже в самата книга тази има конкретен пример с живота на Брайан. Много съм повлиян от британския хумор. Той е точно такъв, който, нали, не е от този ударния хумор, дето, примерно, да знам, приятели, нали, някаква реплика, ха-ха-ха. А е нещо, което е малко по-така в низините на регистрите на перцепцията и усещаш ги на по-вътрешно ниво и не веднага. В последствие така се замислиш върху тях. Но се надявам да съм постигнал някакъв подобен ефект на този, който ме е вдъхновил.
1: Срещата с писателя Светозар Цаков е днес от 18 часа и 30 минути в Бургаската библиотека Пейо Яворов, а входът е свободен.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.36. На творческа среща днес в Дома на писателя.

0: Да бъде разказан пътят на песента «Бургаски вечери». Поводът е 65 години от създаването й. Нейни автори са Иван Ванев – текст и Иван Коларов – музика. А знаете ли кои са първите изпълнители на песента? Била ли е популярна още в началото на своята поява? Защо е толкова известна вече повече от 6 десетилетия? Отговорите на тези въпроси очакваме сега от Елка Василева, която е организатор на събитието.
1: Идеята за тази възпоменателна вечер, бих могла да кажа, не е моя, тя е дойде от първите изпълнители на тази песен. Това е бургаската група Корали, която се е родила в тогавашния техникум по индустриална химия. Става въпрос за 81-ва година. Тогава Иван Ванев пише «Бургаски вечери» текста. И между другото, не знам дали знаете, но се оказва, така скоро прочетох, че «Бургаски вечери» е написана във Варна. Като текст тя се е родила във Варна. Но тогава тази въпросна година в механотехникума група Корали решава, че да си направят група и всъщност, като си правят група, изпълняват и тази песен за пръв път. Това е втората песен, която всъщност тази група, нова група Корали, изпълнява. А първият изпълнител на песента е Симеон Събев, Монката. Предполагам, че бургазли го знаят. Интересното е, че аз за тази песен, още по това време, което е създадена, съм си била в родния град Враца и тогава аз също я пеех. Представете си колко популярна е тази песен. Да. И тази година се навършва 65 години от създаването на песента, или по-скоро от първото изпяване на песента от група Корали, и тогава тя тръгва да шества по света, бих казала. Първо в България, а след това и по света, защото нашите съграждани и хората, които обичат тази песен,

0: на където и да отида, те носят със себе си.
1: Песен е емблема.
0: По света, да. Тя е музикалната емблема на Бургас. Не, че няма и други песни за Бургас, но Бургаски вечер е нещото, което просто си оставя като където и да си, като кажеш, че си от Бургас и там ти казва, това Бургаски вечери.
1: Така е, наистина.
0: Идеята е на Иван Даракчиев и на Владимир Кавалджиев. И всъщност аз поех, както се казва, организацията, защото съм врял и кипяла в тази работа, а пък те хората си имат работа да пеят. И тъй като нашето поколение, това поколение, което е набор на песента, лека по лека си отива, решихме, че трябва да почетем създателите на песента и самата песен по някакъв по-нетрадиционен начин, поради което решихме да направим и тази тематична вечер, Бургаски вечер и пътят на една песен.
1: Кои ще са участниците в нея? Всъщност събитието е отворено и всеки може да присъства, но на кои ще са домакини?
0: Сдружението на писателите, Бургаска писателска общност, са домакини. Различното ще бъде, че микрофон е отворен и всеки, който иска, може да разкажа спомен, свързан с песента или с автора, или авторите по-скоро, защото това са поета Иван Ванев и композитора Иван Коларов. Участници във вечерта ще бъдат Иван Даракчиев, Владимир Кавалджиев, Яким Якимов. За съжаление, първият изпълнител съвсем наскоро си отиде от този свят, Смонката. Но ще бъдат роднини на авторите. И на Иван Ванев, надявам се да има, така поне сме ги поканили, на Иван Коларов със сигурност ще има. Ще има и едно такова табло с снимки, което и визуално може да напомни за изпълнителите. Тоест, ние чрез изпълнителите и създателите на тази песен ще припомним и самата песен, ще дадем памети на самата песен. Интересното е, че сме поканили да изпълнят песента различни хора, включително и един ученик от музикалното училище, който е 10-ти клас, да видим как ще прозвучи сега след толкова години в изпълнение, нали, на съвсем млад човек. Така че, общо взето, ще го караме малко на импровизация.
1: Чухме Елка Василева. Всеки присъстващ на тази тематична среща ще може да сподели свой спомен, свързан с песента Бургаски вечери. Тематичната вечер е днес с начало 18 часа в Дома на писателя. Нека чуем сега и емблематичната песен за Бургас в изпълнение на група Тоника и Иван Коларов.

вязки вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от, от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя добра?

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация и за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Ливен и Ямбол. Младежите от театрална група Талантино играят тази вечер три от най-обичаните едноактни пиеси на Чехов. Предложение, Мечка и Юбилей. Предстои една вечер, изпълнена със смях, абсурдни ситуации и неподражаем хумор. От 19 часа във военния клуб в Бургас Талантино кани на спектакъл. Този месец групата отбелязва и 15 години от създаването си. Концерт на Борис Пенев пиано и Владимир Мералиев цигулка може да посетите в културен център Морско казино, зала Петя Добарова, а началният час е 18.30. Крехко и вечно, изложба на Ирина Голева и Рашо Митев може да разгледате в галерия Георги Баев, а входът е свободен. Отново там, в арт градината, е въздух, вода, земя, огън, изложбено панелен проект на художничката Адриана Пинятели Мангони. В Сливен, в галерия Май, изложба Слово и дух, книжовната памет в колекциите на библиотека Зора, а в Ямбол събитията днес среща разговор Паметта е жива, посветена на 130 години от организираното тракийско движение в Ямбол и денят на Ямбол, Свети дух. Началото е в 17 часа, а мястото е зала професор Иван Попов. Още Поп-рок зон, студио за поп-пеене Inspirity към Общинския детски комплекс Ямбол ще се представи днес пред Младежкия дом Георги Братанов. Началото е в 19 часа, а входът е свободен. И още безплатно автокино Брънч за начинаещи е филмът, който може да гледате. Режисьор е Анна Титова. В ролите са Валентина Каролева, Орлин Павлов, Александра Сърчаджиева, Филип Буков и много други. Началният час е 21 на паркинга пред хипермаркетите Практикър и Технополис. А организатор на събитието е Община Ямбол. Входът е свободен. Вече е 9.50. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева. До чуване и пожелание за хубав ден.
0: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
1: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
3: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
4: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
5: Не пропускайте да слушате и нашите културни развлекателни

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа следват новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Около 55 000 четвъртокласници се явяват на насроченото за днес национално външно оценяване по български език и литература, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Изпитът започва в този час, ще продължи 60 минути и ще се проведе в над 1700 училища в страната. За четвъртък е насрочено НВО-то за четвърти клас по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 15 юни. Гама-сонда за комплексния онкологичен център ще бъде закупена с част от средствата, които ще бъдат събрани на благотворителния матч на надеждата, съобщи управителят на лечебното заведение професор доктор Христо Бозов. Спортното събитие е организирано от Стилян Петров и ще бъде на 6 юни от 17 часа на стадион Лазур. Доктор Бозов уточни.
2: Направих допитване сред началниците на отделение. Едно от нещата, които ще бъдат от много голяма полза за нашите пациенти, а и за всички онкологично болни, е да се закупи с тези средства, тъй наречената гама-сонда. Това е един уред, който се използва в хирургичната практика и с който се определят най-близките до карцином на гърдата, предполагаем, или до меланом на кожата, най-близките лимфни възли, като изследването се осъществява на два етапа.
1: Гама-сондата струва около 20 000 евро. Миналата година фондацията на Стилян Петров дарила по повод на друго събитие 3 000 лева на Бургаския онкологичен център, допълни още професорът. На творческа среща днес ще бъде разказан пътят на песента «Бургаски вечери». Поводът е 65 години от създаването й. Идеята за това събитие дойде от бургаската група «Корали», която се е родила в тогавашния техникум по индустриална химия и първа е изпълнила песента, съобщи Елка Василева, организатор на събитието.
3: Става въпрос за 81 година. Тогава Иван Ванев пише «Бургаски вечери» текста, но тогава тази въпросна година група «Корали» решава, че да си направят група и всъщност, като си правят група, изпълняват и тази песен за пръв път. Това е втората песен, която всъщност тази група, нова група, изпълнява. А първият изпълнител на песента е Симеон Събев, Монката.
1: Срещата, посветена на песента, ще е в дома на писателя, като идеята на организаторите е за нея да разкажат хора, които са свидетели на началото й и са пренасели песента през времето. Творческата вечер е от 18 часа при вход свободен.

0: Воден. Актьорът Йордан Ръсин ще гостува в Бургас с моноспектакъла «Викове от подземието». Спектакълът, режисиран от Стоян Радев, е сред селектираните заглавия в програмата на Международния театрален фестивал «Варненско лято». «Викове от подземието» получи и номинация за «Аскер» 2026 в категория моноспектакъл. В Бургас представлението ще може да се види на 8 юни от 19 часа в театър Адриана Будевска. Турнирът по плажен волейбол Beach Pro Tour в Свети Влас ще събере 85 двойки при мъжете и жените от 28 държави от 3 континента. Тази година ще има рекордно българско участие. От общо 45 двойки при мъжете и 39 при жените, страната ни ще бъде представена от 8 мъжки и 5 женски двойки. Наградният фонд на турнира е увеличен на 15 000 евро. Той се провежда за трета поредна година и ще продължи до 7 юни.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: До обяд над Черноморието ще преобладава слънчево време, в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие, ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 22-25 градуса, морската вода ще се затопли до 20, вълнението на морето ще бъде 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: на вълшебствата. Азимут Constructions заедно с БНР Бургас и Капана Фест Базар Маяк с съдействието на Община Бургас ви канят на едно от най-големите семейни събития това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшеб почва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа, новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде увеличена на 347,51 евро от 1 юли. Това предвижда проектът на закон за изменение и допълнение на закона за събирането на приходите и извършването на разходите през 2026 година. Той действа до приемането на държавния бюджет и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. В Народното събрание започна дебат по второто четене на проекта. Парламентът ще обсъди още мерки за намаляване на разходите във фиска с удължителния бюджет. Сред тях е и намаляване с около 1 евро на глас на партийната субсидия. Деветата Международна лятна академия по лидерство, организирана от Висшето училище по телекомуникации и пощи, ще се проведе от днес до 7 юни в Синеморец. Тя ще премине под надслов «Лидерство отвъд алгоритмите» от данни към решение и ще събере представители на институции, висши училища, бизнеса, обществени личности, визионери. Събитието ще бъде открито в 15 часа и 30 минути от посланника на Австрия и почетен лектор на Международната академия по лидерство. На форума за управлението на промените в дигиталната ера ще говори генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. В програмата с лекции ще участват още генералният директор на БТА Кирил Вълчев, ректорът на Бургаския свободен университет професор доктор Милен Балтов, италианският предприемач и бизнес лидер в България Микеле Сантурели и други. Нестинарски игри ще се проведат в Странджанското село Българи за поредна година в деня на Свети Свети Константин и Елена. Освен традиционния ритуал, ще има и прожекция на 3D филм, фотоизложба и фолклорна програма.

0: каза кметският наместник на селото Петър Недялков.
1: До максимум 13.00 часа ще бъдат допускани автомобили с достъп до населеното място, след което ще бъде ограничено достъпа на леки автомобили и има обособени места за паркиране на автомобилите. Ще има богата културна програма с транжански изпълнители в центъра, където ще има и видеостена, изградена на сцената. Селото ни е с дълга история и вековни традиции, а древният обичайни сценарство е признат като български културен феномен цял свят. Така че няма на този етап никакви разногласия по отношение с църковните служители.
0: Обичаят е признат като обект на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Нестинарските игри започват тази вечер около 21 часа и 30 минути на площада в село Българи. Писателят Цветозар Цаков ще представи днес в Бургаската библиотека Пейо Яворов сборника си с разкази Сънища и явища. Изданието събира истории, в които авторът търси необикновеното в привидно обикновеното ежедневие и изследва границите между реалността и въображението. Аз поставям героите си в свят на непрестанно търсене на смисъл и себепознание, казва Цаков.
2: Импровизация има и има и много обратно. Най-вече защото аз като седна да пиша, нямам никакъв план как ще свърши това, което съм почнал да пиша. Почти винаги нямам идея за финал, даже нямам идея за среда. Повечето пъти сядам да пиша с някакво начално изречение, даже някакво не изречение, а и просто чувство някакво. И оттам нататък се излива нещо, което и за мен е непредвидимо. Прочитам си го след това, в още случай ми звучи като написан от някой друг, след като го прочита първия път, понеже докато съм го писал, съм бил в някакъв транс.
0: Чрез характерния си стил, Цветозар Цаков преплита хумор, философски размисъл и социална чувствителност. Срещата с писателя е от 18 часа и 30 минути в Бургаската библиотека при вход свободен. Слънчево е в момента времето над Черноморието. След обед се очакват отново валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 22-25 градуса. Ограничения в движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област влизат в сила от днес, информират от пътното управление в Ямбол. Подробности от Даниела Костова.
3: Временната организация на движение е от 8 часа днес и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас, уточни директорът на областното пътно управление в Ямбол Галин Костов.
4: Движението по магистралата се остава двупосочно, като има преминаване от едното платно в другото.
3: Ограниченията се налагат заради ремонтни дейности.
4: Смяната на дилатационни фуги на двете съоръжения. Едното е на пътния възел Ямбол-Сливен, а другото е на надлеза над ЖП линията до село Гавър.
3: Временната организация ще продължи до 20 юни. За новините Даниела Костова.
0: Това бяха новините на БНР Бургас в 11 часа.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 20 години. Център за лечение на хеморои, доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хеморидите за винаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн. От 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
3: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, предлага Прогресивна България. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев, който увери, че няма да се намаляват пенсиите и срока на майчинството. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Кувейт съобщи, че летище е било атакувано от ирански дронове. Следват подробностите. Парламентарното мнозинство от Прогресивна България предложи COVID-добавките да се актуализират при вече съществуващите пенсии. Това стана по време на дебатите при второто четене на така наречения удължителен бюджет за тази година. Така управляващите направиха крачка назад в предложението си пенсиите да се усъвременяват без добавката. За сега обаче се запазва предложението новоотпуснатите пенсии да са без добавката. Пряко от парламентарното студио на Българското национално радио включваме репортера Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! След като вчера на заседанието на Временната комисия управляващите се отказаха депутати да променят тавана на новоотпуснатия дълг, говорим за допълнителни 3 милиарда и 800 милиона евро, сега Константин Проданов от Прогресивна България направи още една промяна. COVID-добавката за вече отпуснатите пенсии все пак ще се актуализира, като досега с аргумента, като аргументът за това е социалната чувствителност на въпроса. Въпреки това, проблеми с фиска има, каза Проданов.
2: Ако грабяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагаме с оглед на тежката фискална ситуация.
1: Асен Василев предложи необходимите спестявания, за да се върне фиска в разумни граници, да станат през заплатите на ръководните кадри в държавните дружества. Лидерът на Продължаваме промяната реферира към Росен Христов, който беше енергиен министр при подписването на договора Боташ, а наскоро бе назначен в ръководството на Държавната консолидационна компания.
3: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва Боташ. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим, преди да запушим дупката Боташ.
1: Мартин Димитров от Демократична България призова за намаляване на дефицита, което ще бъде автоматично и повод да има по-ниска инфлация.
4: Конструктивната ни покана към вас е господин Гълъб Донев да дойде с пакета от мерки, да чуе допълнителни предложения и не просто да взимате и да се намали новия дълг, който ще бъде взет, заради ограничаването на дефицита.
1: От Възраждане ДПС също разкритикуваха мерките на управляващите, а от ГЕРБ СДС все още не са участвали в дискусията. В края ще припомня по същество промените. Минималната пенсия ще се увеличи от 1 юли с 7,8 на 100. Старите пенсии ще се усъвременят с COVID-добавката и разбира се с 7,8 на 100 по швейцарското правило. Новоотпуснатите пенсии след 1 юли няма да имат COVID-добавка. Партийната субсидия ще бъде намалена от 4 евро и 9 цента на 3 евро. За новините, Марта Младенова.

0: Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас Румен Спецов ще бъде сменен. Това обяви премиерът Румен Радев и отрече да се планира намаляване на пенсиите и на срока на майчинството. В началото на правителственото заседание Радев обяви още, че кабинетът няма да купува ракети на стойност 1 милиард долара за изтребителите F-16. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
1: В началото на заседанието пред министри и медии Радев каза:
2: от изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
1: Премиерът допълни:
2: от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.
1: Колко е зле положението с финансите на държавата, ще разберем след заседанието на правителството от вицепремиерът Гълъб Донев. Бе анонсирана и смяната на Румен Спецов като особен търговски управител на рафинерията в Бургас.
2: Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерски съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особеният търговски управител на Лукойл.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за Българското национално радио, че в община Варна вече са влезли експерти от строителната инспекция, които проверяват цялата документация по случая с тайния град в местността Баба Алино. За повече информация включваме кореспондента ни Даниела Стойнова. Добър ден!
3: Добър ден! Министър Шишков, който присъства на Международен транспортен форум, каза, че наистина вече в общината има проверяващи от Дирекция Национален строителен контрол, както и от кадастъра, за да се види всъщност какво точно се е случило с незаконното строителство от корпорация КУП. Що се отнася до изнесената днес информация от бившия кмет на Варна Иван Портних, който показа на всички нас едно ново строителство в близост до Баба Алино на жилищен комплекс, където са изсечени само за 24 и 25 над 5000 дървета. Министър Шишков каза, че всъщност ще бъде извършена проверка на всичко, но той смята, че в случая всички са замесени. За какво става дума? По време на сглобката, каза той, забележете кога е извършено всичко това, така че нито бившия кмет, нито настоящия, разбира се, органите на реда ще решат кой носи истинската вина, но каквито изказвания да се правят, може би е с цел, каза той, да се заблуди аудиторията, чието днес се проверяваше обект, който има надлежните строителни разрешения от КУП, само дето има незаконно изсечени дървета, а на Баба Алино всички документи са неистински. Продължаваме, каза той, няма да се откажем от всички проверки в Варна и ще бъде изнесена цялата истина, само че забележете, по време на сглобката действително всички са действали единно, така че от тук нататък ще стане ясно кой доколко е замесен и какво ще бъде наказанието. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Междувременно в кулоарите на парламента депутатът от Продължаваме промяната и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков съобщи, че Олег Невзоров, който е собственик на украинската корпорация КУП, построила незаконното селище край Варна, се намира в Турция. Рашков се позова на собствени източници.
4: Да, имам такава информация, че преминал, казахме, през един северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега пък информацията ми е допълнена от вчера дата, че се намира в Турция. Вероятно, предполагам, че той не иска да се завърне в Украина, защото той подлежи на военна мобилизация.
0: Според Рашков, прокуратурата е бездействала по случая с незаконното строителство. Той показа писмо от районната прокуратура Варна до регионалната нотариална камера в Морския град от 28 май тази година, от което става ясно, че е имало сигнали за дейността на групировката КУП още през 2023 година, когато вече е имало изградени сгради. Това според Бойко Рашков противоречи на твърденията на бившия кмет на града Иван Портних, че по време на неговото управление не е имало строителство в местността. В писмото се отправя предупреждение към нотариусите да не изповядват сделки за закупуване на имоти.
4: Те първо

0: Ние ще си изясним какво представлява групировката КУП. Предполагам, че Невзоров, който се явява управител на тази групировка КУП, е в много тясна връзка с посланик Олашчук.
1: Бойко Рашков смята, че украинският посланик трябва да бъде извикан за среща в Министерството на външните работи. Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на бившия изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Златев за придобиване на имоти, свързани с Руската федерация. Според информацията, изпратена до медиите, сигнала до институциите се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Златев на имоти, свързани с Русия. Повод за действията са данни от журналистически разследвания и документи, които според коалицията поставят въпроси за произхода и движението на средствата, ролята на българските институции и ефективното прилагане на европейските санкции. От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство. Европейската комисия ще публикува доклад, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това. Още за процедурата от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Ако съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръката на комисията, в която посочва начините на коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца. Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, съветът може да наложи санкции, включително глоба от 0,05 на 100 от брутния вътрешен продукт за предходната година. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започна в 10 часа и се проведе в над 1700 училища в страната. Репортерът Андрей Борисов информира.
3: Тази година нямаше промяна във формата на изпита, който провери базовите компетентности на четвъртокласниците, като основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Децата разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 бяха езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Утре ще

0: 6 юни. За новините Андрей Борисов.
1: От Министерството на образованието съобщиха, че в отделни училища е имало малко забавене на изпита заради получените сигнали за бомби. Въпреки това изпитът е протекал безпроблемно и нормално. И днес продължават сигналите за поставени бомби в сгради на детски градини в Пловдив. До момента са подадени най-малко два сигнала за детските заведения в селата Брани, Поле и Брестовица в община Родопи. Заплахите са получени по имейл. Децата и персоналът са изведени от сградите, съобщиха за Радио Пловдив от общинската управа. Вчера в стотици училища и детски градини в различни градове на страната бяха подадени сигнали за взривни устройства. Мейли с заплахите бяха получени в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и Силистра. Само в общините Кюстендил и Навестино са били подадени 27 сигнала. При последвалите проверки никъде не са открити взривни устройства. От полицията уточниха, че адресът, от който са подавани заплахите, вече е установен. Продължава издирването на изчезнало с нощи 2-годишно дете от Павелбанското село Александрово. Полиция и доброволци претърсват къщите и района. Информацията допълва Николета Петрова от Радио Стара Загора.
2: Сигналът е подаден около 21 часа от майката. Прибирайки се от центъра на селото, децата са играели навън и изведнъж 2-годишното момченце изчезва от погледа на всички, обясни бащата.
3: Влезнах за малко в къщата, излизам, другите деца вънка играят, пък малкия го няма. Слизам долу, гледам комшията, викам, видяхте ли малкия? Вика, до реката го видях, за последно и хукнах към реката. Тивам на място, няма никой.
2: За сега няма информация къде може да бъде 2-годишното дете, поясни кметът на Павел Баня Иса Бесоло.
4: Всички версии за момента работим. Реката е на 60 метра от къщата, където живеят родителите. Ще направим претестване на къщи. Пратили сме и кризисния щаб. Доброволци, които са от община Павел Баня.
2: От полицията съобщиха, че 2-годишното момче е с пълно телосложение, къса кестенява коса, кафяви очи, висок е около 80-90 см. Облечен е с син панталон, сива блуза с дълги ръкави, черно елече и обут с бели маратонки. За новините Николета Петрова.
1: Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран, докато преговорите за мирно споразумение остават в застой. Редакторът Елизабет Гогова информира.
5: Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. Ударите по остров Кешм в Ормузския проток са били в отговор на опити за атаки от страна на Иран в Близкия изток. Централното командване на Съединените щати заяви, че Техеран е изстрелял 2 ракети по Кувейт и 3 по Бахрейн, които са се разпаднали или са били прехванати. По-късно Кувейт съобщи, че ирански дронове са ударили международното му летище. Причинени са значителни щети на сгради, има ранени хора. Полети са били пренасочени към други летища. Говорител на Министерството на отбраната определи атаката като престъпна иранска агресия. Иранското външно министерство осъди атаките на Съединените щати срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешм, като заяви, че те са нарушили споразумението за прекратяване на огъня и международното право. Министерството посочи още, че Кувейт и Бахрейн носят пряка и ясна отговорност за атаките, тъй като тяхната територия и съоръжения са били използвани в подкрепа на американските военни операции срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна на посещение в Киев, където се очаква да разговаря с президента Володимир Зеленски. По-рано Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили терминал за износ на петрол в Санкт-Петербург. 7 души са загинали, 11 са били ранени при украинска атака с дрон в контролираната от Русия част на източната украинска Донецка област. Възрастна жена е загинала, 6 души са били ранени при руски атаки срещу Херсон през изминалата нощ. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
6: Добър ден! Селекционерът на националният отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия, а днес отпътува за подготвителен лагер в Аржентина. Женският

0: първенство на Франция по тенис. 18-годишният българин и Конър Дойк от Южна Африка победиха представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6 на 3 и 6 на 2. Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл след загуба от Дойк. При мъжете Якоб Меншик достигна първия си полуфинал в турнир от големия шлем. Чехът надделя над бразилеца Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 3 и 7 на 6. Следващият съперник на Меншик е вторият поставен Александър Зверев. Националният отбор на Белгия победи като гост състава на Хърватия с 2 на 0 в приятелски футболен матч. В други контроли Грузия, Румъния 1 на 1, Уелс, Гана също 1 на 1 и Марокко, Мадагаскар 4 на 0. Ръководството на Ливърпул е постигнало устно споразумение с Андони Ираола за менеджерският пост в футболния клуб, съобщиха медиите в Англия. Бившият наставник на Борнемут ще замени на пост Арне Слот, който беше уволнен. Очаква се всички детайли по сделката да бъдат уточнени в следващите дни, след което испанецът да бъде представен като нов наставник на тима. Рекордните 1248 футболисти от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство, публикувани от FIFA. В списъците са звездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Гилермо Очоа, които ще участват на Мундиал за рекорден шести път. 357 от футболистите са играли в поне едно предишно първенство, докато 891 ще участват за първи път. Тимът на Вегас победи като гост Каролина с 5 на 4 в първия матч от финала за Купа Стенли. Това бе седми пореден успех за Вегас в Националната хокейна лига, а вторият матч от серията е утре, като Каролина отново ще бъде домакин.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната времето е слънчево, купеста облачно се развива над планинските райони, температурите са от 22 градуса в Перник и Варна до 27 градуса в Сандански и от 6 градуса навръх Мусала до 13 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца и през следващите 36 часа ще се понижава. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакваме и градушки. Постепенно през деня започналите явления ще обхванат почти цялата страна, като най-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятър ще се ориентира от запад и северо-запад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. За утре 4 юни Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за значителни валежи и гръмотевични бури в 14 области от Западна и Централна България. В 6 области – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и София област – предупреждението от втора степен – оранжев код, като на места в тези области сумарното количество на валежите за денонощието ще достигне 45-50 литра на квадратен метър. За останалите 8 области – Плевен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, София град, Перник, Кюстендил и Благоевград – предупреждението от първа степен – жълт код, и там се очаква количеството на валежите да бъде до 35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км в посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. На 4 юни ще бъде спряно движението по Дунав мост. При Русе преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движи с съобразена скорост и да спазва въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, новите да са без COVID-добавка, предлага Прогресивна България. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен, обяви премиерът Румен Радев, който също увери, че няма да се намаляват пенсиите, както и срока на майчинството. Експерти от строителната инспекция проверяват в община Варна цялата документация по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Около 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. Кувейт съобщи, че летище е било атакувано от ирански дронове. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Богу, Мариен. Аз знаем много благали, за те с момчета тръгнали на път. С Богу, Мариен, но малко са дочакали войника прашен в своя роден кръв.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: градът на вълшебствата. Азимут Constructions заедно с БНР Бургас и Капана Фест Базар Маяк с съдействието на Община Бургас ви канят на едно от най-големите семейни събития това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни, зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
5: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
6: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
7: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
8: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
9: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
10: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Гори заведение в Слънчев бряг. Сигналът е получен около 10.40. Три екипа на пожарната от Несебър и Поморие са изпратени на място, за да потушат огъня, каза старши комисар Николай Николаев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Бургас.
2: Горене заведение, работещо, хората са излезе навън преди екипите нашите да пристигнат на място. Гори покривната част на навеса и на част от заведението и в момента се извършват гасителни действия от колегите. Да, няма пострадали. Не е ликвидиран пожара, понеже се от навеса на заведението се е хванал стрехата на покрива на самото заведение и гори под покривно и в момента колегите работят.
1: Старши комисар Николаев допълни, че все още не е ясна причината за пожара. Следва оглед след потушаването на огъня. Особеният търговски управител на рафинерията Лукойл Румен Спецов ще бъде сменен. Това обяви премиерът Румен Радев след проведеното тази сутрин заседание на съвета по сигурността към правителството. Министър-председателят в същото време отрече, че прогресивна България ще реже майчинството и ще намалява пенсиите. Няма да се купуват и ракети за 1 милиард за изтребителите F-16, допълни Радев в началото на правителственото заседание. На 8 години затвор е осъден мъж за притежание на 32 кг наркотици, съобщиха от окръжния съд в Бургас. Той ще трябва да плати глоба в размер на 20 000 евро. Мъжът е признат за виновен в това, че на 23 март 2024 година в гаражна клетка в блок в комплекс Изгрев е държал таблетки амфетамин и метамфетамин в големи количества. Стойността е изчислена на над 1 млн. 700 хиляди лева. Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред апелативния съд. Пътната полиция в Сливен въведе иновативен метод срещу нарушителите на пътя. Засича с помощта на дрон рисковите маневри на шофьорите в трафика. При засичане на опасно изпреварване или друга подобна ситуация, информацията се подава незабавно на наземните патрули. Подробности от Стоян Радев.
3: Две от 22 нарушения са уловени от безпилотния апарат по време на акцията по пътя Сливен-Ямбол. Отнето е свидетелството за управление на един водач, а на друг водач са свалени регистрационните номера от автомобила заради липса на задължителна застраховка гражданска отговорност. По време на проверките по метода на широкообхватния контрол са проверени общо 98 автомобила и 119 лица. От областната дирекция на МВР Сливен заявяват, че операциите с въздушно наблюдение по пътищата в региона продължават. От Сливен, Стоян Радев.
1: Писателят Ивайло Дончев ще представи книгата си «Пътят от Каракол» в Бургас. След повече от 500 дни на път, изминати над 150 000 км и повече от година прекарана в писане, се ражда първата книга на автора. Той рисува с думи психологически пейзаж, съдържащ голяма част от спектъра на човешкото преживяване, острата болка и еуфорията. Представенето ще бъде на 17 юни в галерия музей Георги Гибаев от 18.30 при вход свободен. Младежи от бургаския комплекс Меден рудник имаха възможността да присъстват на вдъхновяваща среща с едно от големите имена на българския футбол Стилян Петров. Той е в Бургас за организацията на едно от на благотворителното събитие Мача на надеждата, който ще събере на стадион Лазур легенди на българския и световен спорт. Информира Ивайло Пеев.
4: С много емоции и голяма доза откровеност Илиан Петров разказа за трудните моменти, през които е минал в своя живот.

0: Моменти в живота са много, но всички вие имате сила. Не се примелявайте, не се предавайте. Не давайте на някой да ви каже, че не можете.
1: За БНР Бургас той сподели, че тези срещи му дават енергия, ентусиазъм и удоволствие.
2: Това, което ние сме постигнали като хора, като спортисти, е важно да предадем към младото поколение, защото това е бъдещето. Важното е те да знаят, че тези мечти, които имат, не са лесни, може да се сбъднат, но с много труд, много дисциплина, много отговорност. И се надявам, че си отидат в къщи и ще вземат поне едно нещо, което може да ги мотивира да бъдат много по-добри и по-успешни.
1: Стилиан Петров не скри задоволството си от подготовката за мача на надеждата.
2: И се надявам, че Въздух ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами.
1: Той изрази надежда стадиона в събота да бъде отново пълен, като в най-славните си години. За новините Ивайло Пеев.
3: По Черноморието е слънчево, но в следобедните часове ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще е превали. Вятърът е слаб до умерен от югоизток. Максималните температури са между 22 и 25 градуса. На морската вода до 20, с вълнение от 3 бала. Чухте новините в 13.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл. Това обяви на брифинг министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той обясни, че предложението за промяната е било прието единодушно от съвета по сигурността и е потвърдено от Министерския съвет. Симеонов е служител на Министерството на икономиката от над 10 години. Кариерата му започва през 2016 година като младши специалист, а впоследствие заема ръководни позиции, включително председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. През първото тримесечие на годината в 12 икономически дейности се отчитат средни заплати, по-ниски от средната за страната, която за периода е 1407 евро. В тези дейности работят близо 3/4 от всички наети у нас, информира Петя Янакева.
1: 18 области средните заплати са между 70 и 80% от средната за страната. Това се посочва в анализ, публикуван в най-новия информационен бюлетин на Социалното министерство в областта на доходите и жизненото равнище. 7 икономически дейности се отчитат средни заплати над средните за страната, а наетите в тях са 26% от всички. Хотелиерство и ресторантьорство е с най-ниска средна работна заплата – 862 евро, а най-високата е отчетена в икономическата дейност създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения. За този сектор тя е 3176 евро. През първото тримесечие в частния сектор средната заплата е 1410 евро, като бележи ръст от близо 12 на 100, в сравнение с същия период на миналата година. В обществения сектор е отчетена средна заплата от 1398 евро. Тук повишението спрямо година назад е с 15,2 на 100. Областта с най-висока средна работна заплата е София столица, а областта с най-ниска – Благоевград. За област Бургас средната работна заплата е 1133 евро. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Над 50 студенти от цялата страна ще се включат в Международна лятна академия по лидерство. Форумът ще проведе своето 9-то издание в Синеморец в рамките на 5 дни. Академията събира млади хора с представители на различни институции и на бизнеса. В събитието ще се включи и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев с лекция за промените в дигиталната ера, съобщи ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи, организатор на академията, професор Миглена Темелкова.
2: Най-запомнящо ще бъде участието на посланника на Австрия, нейно превъзходителство Андрея Икичбьон. Народният представител Антон Кутев, ще участва доктор Диляна Дойчинова, която е експерт по кризисни комуникации и управление на кризи, и директорите на Българска телеграфна агенция Кирил Вълчев и на Българското национално радио Милен Митев. Участниците са студенти от 15 български университета, хора, които тепърва има какво да учат за лидерството и на които лидерския път естествено е открит.
0: Събитието се открива днес от 15:30 и ще продължи до неделя. Община Бургас отличава най-активните участници в кампанията за разделно събиране на отпадъци тази събота от 10:30. Поводът е Световният ден на околната среда. От администрацията уточняват, че през миналата година чрез системата от над 20 мобилни центъра на територията на общината са събрани 346 тона разделно отчетени отпадъци, с 45 тона повече спрямо 2024 година. Събитието по отличаване на най-активните участници ще се проведе пред зала Младост и ще съвпадне с официалното откриване на обновеното спортно съоръжение след извършения основен ремонт. Нестинарски игри ще се проведат в странджанското село Българи за поредна година в деня на Свети Константин и Елена. Освен традиционния ритуал ще има и прожекция на 3D филм, фотоизложба и фолклорна програма, каза кметският наместник на селото Петър Недялков.
3: Ще има богата културна програма с странджански изпълнители в центъра, където ще има

0: Видеосама изградена на сцената. Селото ни е с дълга история и вековни традиции. А древния обичайни сценарство е признат като български културен феномен. Цял свят. Така че няма на този етап никакви разногласия по отношение с църковните служители.
1: Нестинарските игри ще бъдат тази вечер около 21.30 на площада в село Българи. По Черноморието остава слънчево, но в следобедните часове ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали. Вятърът е слаб до умерен от югоизток. Максималните температури достигат 25 градуса. На морската вода около 20, с вълнение от 3 бала. Това бяха новините в 14.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

ни на benere.bg. Hey,

0: Градът на вълшебствата. Азимут Констракшънс заедно с БНР Бургас и Капана Фест Базар Маяк с съдействието на Община Бургас ви канят на едно от най-големите семейни събития това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни, зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Европейската комисия започва процедура срещу България за свръхдефицит. Това се казва в нейния доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции не се предвиждат на този етап. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.
3: Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 до 3,5% през 2025. Увеличението му през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за българския енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. Въз основа на политическите мерки, известни към крайната дата на прогнозата, в пролетната прогноза на комисията за 2026 се предвижда дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт за тази година и 4,3% за следващата. Икономическият и финансов комитет сега има 2 седмици, за да даде становище. След това Европейската комисия ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Дефицитът в държавния бюджет към момента е 7,4%, обяви министърът на финансите Гълъб Донев и предупреди, че мерките за ограничаването му ще бъдат непопулярни. Репортаж на Цветелина Стоянова.
4: Вицепремиерът обяви, че дефицитът от 7,4% е почти 9 милиарда евро, които не могат да бъдат наваксани с приходи.
5: Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство.
4: На въпроса, възможно ли е дефицитът да бъде свит до 3%?
5: На първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати.

0: Към средна към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
1: Замислените мерки правителството ще обсъжда с бизнес и синдикати, но Донев беше категоричен, че делегираните бюджети няма да се пипат.
0: Това означава, че средствата за култура, за образование, здравеопазване, психиатрични болници и така нататък не се пипат.
1: Донев обяви и правителственото решение от днес – тавана на държавния дълг да е до 3,8 милиарда евро.
0: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е един дълг, който е неизбежен.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Старите пенсии ще се осъвременяват заедно с COVID-добавките, реши на второ чета на парламента с промени в удължителния закон. В новоотпуснатите след 1 юли пенсии обаче няма да има добавка. От тази дата минималната пенсия ще се увеличи с 7,8 на 100. Това е процента на актуализация на останалите пенсии по швейцарското правило. Също така мнозинството реши партийната субсидия да се намали от 4,09 евро на 3 евро на спечелен глас. Обобщение на Марта Младенова.
3: Социалната чувствителност, както я определи Константин Протонов от Прогресивна България, е накарала управляващите да се откажат от идеята пенсиите да се усъвременяват без COVID-добавката. Но състоянието на фиска е тежко, подчерта Протонов.
4: Ако гребяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме насякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагме с оглед на тежката фискална ситуация.
3: Вместо да се лишават новите пенсионери от COVID-добавката, да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества, предложи Асен Василев от Продължаваме промяната.

0: вместо да се лишават новите пенсионери от COVID-добавката, да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества, предложи Асен Василев от Продължаваме промяната.
1: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ.
0: Владислав Горанов от ГЕРБ СДС определи дебата като, цитирам, безсмислен. От ДПС и Възраждане също разкритикуваха текстовете, свързани с пенсиите, а от Демократична България призоваха управляващите за цялостен пакет от мерки. За новините Марта Младенова.
2: Правителството смени особения търговски управител на Лукойл. От поста освободен Румен Спецов, а новият титуляр е председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. Вицепремиер Александър Пулев обясни причините за смяната.
3: Евгений Симеонов има нужният професионален опит, експертиза, интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Той е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години.
2: Държавният строителен контрол и Агенцията по геодезия и кадастър са започнали проверка на цялата документация в община Варна по повод незаконното строителство в местността Баба Алино, съобщи във Варна министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Според него, както сегашната, така и бившата общински администрации носят отговорност по случая.
4: От вчера ДНСК съвместно с кадастрите от София включително са влезли на проверка в община Варна, за да разбереме историята с тази търпимости, фалшивите, да видим дали не е било практика. Бившият кмет излезе и каза, че има нов незаконен строеж и извадиха разрешение на строеж. Това е един опит, двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един. Хора, не се обърквайте. Всичко, което в момента се вади допълнително за други обекти, нямат нищо общо с този случай.
2: Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев нито потвърди, нито отрече информацията, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, се намира в Турция. По-рано днес такова твърдение направи бившия вътрешен министър, сега депутат от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Министър Демерджиев потвърди, че се проверява защо бившия ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана срещу Невзоров за пребиваване в България.
5: Ние имаме такива данни, че на Деню Денев е било повлияно. Извършва се проверка. Вярвам, че председателят на ДАНС на база на анализ и проверка на тази информация ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС. Събираме доказателства и те съвсем не касаят единствено Олег Невзоров.
2: Намерено е 2-годишното дете Райчо Куршум от Павел Банското село Александрово, което беше в неизвестност от вчера и беше обявено за издирване. То е било открито от доброволци на няколко километра от селото, съобщава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
6: Детето е открито в видимо адекватно състояние, съобщи кметът на село Александрово Осман Кумджу. Момченцето е отведено за медицински преглед, след което ще бъде предадено на близките му, съобщи още той.
7: Детето е намерено току-що. Нека докторката да прецени в какво състояние, дали ще има нужда да лежи в за хоспитализация някъде, обаче детето е добре.
6: За новините Николета Петрова.
2: Министерството на образованието и науката публикува на сайта си верните отговори на националното външно оценяване по български език и литература в края на четвърти клас, на което по-рано днес се явиха над 53 000 ученици. В отделни училища имаше забавяне на началото на изпита заради получени и днес сигнали за бомби. В Кърджали забавянето е било с десетина минути, обясни началника на регионалното управление по образование Ангелина Костова.
8: За съжаление, виждаме и във вчерашния ден имаше такива случаи и днес, да се надяваме да бъдат прекратени, защото малко или много, наред с провеждането на изпитите, това е едно допълнително напрежение.
2: От полицията уточниха, че адресът, от който са подавани заплахите, вече е установен. Утре четвъртокласниците ще се явят на национално външно оценяване по математика. Иран атакува Кувейт и Бахрейн заради американските бази там, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Техеран продължават. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
9: Най-малко 63 души са ранени и един е загинал при иранската атака срещу Кувейт и международното летище на страната, съобщи Кувейтското здравно министерство. Иранската революционна гвардия пое отговорност за нападението, като заяви, че то е било в отговор на американска атака срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешъм. Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистичните

0: балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби страни от Персийския залив. За новините, Лилия Димитрова.
1: Какво е времето на страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната времето е предимно слънчево, над планинските райони се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места има краткотрайни валежи с гръмотевици. Температурите са от 22 градуса във Варна и Ахтопол до 30 градуса в Сандански, по върховете от 6 градуса на върх Мусала до 16 градуса на върх Мургаш. В София е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и в северо-западна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През нощта явленията в по-голямата част на страната временно ще затихнат, но около полунощ западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки, като постепенно през деня явленията ще обхванат почти цялата страна, а най-интензивни ще са в западна и централна България. Вятър ще се ориентира от запад и северо-запад, ще е слаб до умерен, в източна България ще се задържи от юг. Максималните температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София е в лентата за изпреварване поради ремонт на асфалтовата настилка. Временно е спряно движението по пътя Крупник-Брежани в района на Крупник. Шофьорите изчакват на място. Утре Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение заради ремонта на съоръжението. Преминаването на леки коли по моста ще бъде спряно от 9 до 21 часа, а на камионите от 9 сутринта утре до 9 сутринта на 5 юни. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: 20 минути след 15 часа и започва 3 часа с много хубава музика, интересни истории и приятна компания, каквато се надяваме да бъдем за вас този следобед по пътя към дома, в офиса или където и да сте. Днес ще ви срещнем с любопитни гости, ще следим най-важното от деня. Аз съм Свобода Атанасова, до 18 часа ви очакват любими хитове, за които отговаря Алекс Пенев. За новините следи Християна Иванова.

0: Най-важното от деня. Аз съм Свобода Атанасова. До 18 часа ви очакват любими хитове, за които отговаря Алекс Пенев. За новините следи Християна Йорданова. Синеморец е домакин на 9-та Международна лятна академия по лидерство, организирана от Висшето училище по телекомуникации и пощи. Тя се провежда от днес до 7 юни под мотото «Лидерство отвъд алгоритмите, от данни към решение» и ще събере представители на институции, висши училища, бизнеса, обществени личности и различни визионери. Официалното откриване на събитието е след броени минути, точно в 15 часа и 30 минути от посланика на Австрия в България и почетен лектор на Международната лятна академия по лидерство, негово превъзходителство Андрея Икич Бьом. Ще присъстват също кметовете на морските общини Бургас и Царево, както и областният управител Дико Диков. За промените в дигиталния свят лектор ще бъде генералният директор на Българското национално радио Милен Митев на 6 юни от 13 часа на тема «Управление на промените в дигиталната ера». В програмата с лекция на тема «Да имаш или да бъдеш», собственикът, предприемачът, менеджерът и аз ще се включи професор Милен Балтов, ректор на Бургаския свободен университет. В събитието ще участва и генералният директор на БТА Кирил Вълчев. Лятната академия по лидерство ще завърши на 7 юни неделя с обобщаване на тезите, развити по време на форума. А повече по темата ще ви разкажем след 17 часа. След малко пък ще ви кажа и темите в предаването «Булевард Демокрация».
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: А в предаването върху какво акцентираме днес, навлизаме в сезона на отпуските, но как да предпазим домовете си от кражби, кои ще бъдат най-натоварените пътни участъци и кои са най-честите грешки, които допускат шофьорите през лятото. По темата разговаряме с Цветелина Рандева, говорител на областната дирекция на полицията в Бургас. Международна лятна академия по лидерство събира от днес до неделя студенти, представители на институции, висши училища и бизнеса в Синеморец. За него ни разказва повече след 17 часа Християна Йорданова. Предстои в събота в Бургас матч на надеждата, едно от най-големите благотворителни събития. А днес младежи присъстваха на вдъхновяваща среща с Стилян Петров, едно от големите имена на българския футбол. Какво сподели той, ще ни разкаже Ивайло Пеев. Във времето до 18 часа говорим също за спорт, култура, за европейска политика, пътна обстановка и много други теми.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Стартира сезонът на отпуските, когато всеки запланувал почивка, поема в различни посоки в страната или чужбина, с кола или друг вид транспорт, но оставаме домовете си без надзор за кратко или за по-продължително време. Добре е да бъдем подготвени, а не изненадани от крадци, сподели Цветелина Рандава, говорител на областната дирекция на полицията в Бургас. Как да избегнем неприятни инциденти, да затваряме ли през лятото превантивно прозорците и балконските врати, докато ни няма, за тези и други полезни съвети ще чуем повече сега от нея.
1: Ами най-важното е да имаме сигнално-охранителна инсталация, която да сме монтирали, само че на пръсти се борят хората в един блок, да приемем, който всъщност преценя, че това е разход, който би могъл да бъде поет от домакинството, така че оставаме за вариант 2, а именно да оставиме ключове на доверени лица, които да симулират човешко присъствие в жилището, когато ние се намираме в отпуск или от дълго време няма да го обитаваме. Възможен би бил вариант да оставим включени радиоприемник, който да симулира наличие на хора в апартамента, като това всъщност е превантивна мярка срещу така наречени

0: българските плановици кръци, които обикалят и се опитват да установят необитаеми апартаменти, където да могат чрез замяване на фонда врата да проникнат и да отнемат скъпи вещи или парични суми. Установяваме и така нареченото съседско наблюдение, свързано с щабът от баби, които обикновено от ранна заран до късна доба стоят на пейки пред входната врата и виждат, без въобще да се напрягат, кой влиза, излиза, какво носи, къде отива, с кого се вижда. Така че всъщност можем да разчитаме и на съседското наблюдение, но това за съжаление не е от най-сигурните способи, защото понякога бдителността на нашите съседи е притъпена и когато стане криминален инцидент, се оказва, че свидетели няма. В тази посока всъщност е добре да обезпечиме дома си и с, ако сме на по-низките приземни етажи, метални решетъчни било штори, било допълнителни решетки, които да се сложат за препятстване възможността за влизане в апартамент. И не на последно място, любимата ми тема, свързана с противокомарниците, които всъщност действително пазят единствено и само от комари, но не и от посегателствата на хора, които са решили да се снабдят с лесни пари или скъпоценни вещи.
1: Както всяко лято ще има и гастролиращи джепчи, как да сме сигурни в търговски обект, влизайки, че няма да попаднем на такива?
0: Да, за съжаление отново ще бъдем обект на атаки, защото някои хора съчетават полезното с приятното и всъщност идвайки в наши курортни населени места или пък в Бургас се опитват да се снабдят и със свежи финансови средства, като извършват джепчийски кражби. Интересен момент би бил обаче, като тук ще го разделим на две отново, ако е възможно парите да се носят, ако са кеш на различни места, не да са всички на едно място, като това е всъщност една от най-важните превантивни схеми, за да можем да се опазиме от извършване на джепчийска кражба, така че да не станем абсолютно на нула, ако тази кражба в крайна сметка бъде осъществена спрямо нас. И второто много важно нещо е да не слагаме пин-кода при съответната карта банкова, която ползваме. Съжаление, това е похват, който много голям процент от по-нежната половина от населението ползва. Явно четирите цифри са голям пепаникамък. Не могат да бъдат запомнени на ум и се налага да бъдат написани, като са стигали до абсурди да се лепат на лейкопласт и да бъдат изписани върху самата банкова карта, което срещате се, че единствено носи облагодетелстване на въпросните джипчи, които след извършване на картата се облагодетелстват и с парите от най-близкия банкомат.
1: Както и дамите, трябва да внимават къде си остават чантата в автомобилите, за да няма посегателство.
0: Да, безспорно е така, защото имаме няколко случаи, при които жени, спирайки на червен светофарен сигнал, са оставили своите дански чанти на местото на седящият до тях дясно човек. Само че при спирането на светофара и изчакването за да има отново разрешителен сигнал, вратата се отваря от обиграни хора, грабва се чантата, която всъщност вероятно може да съдържи и ценни предмети, но самата идея, че ти трябва те първа да се занимава с вадене на нови лични документи, с документите на автомобила или с други, които се намират като съдържание в откраднатата дамска чанта, е достатъчно да попари ентусиаста на който и да било.
1: В такива случаи крадците разчитат най-вече на това, че жената зад волана с предпасен колан и много трудно ще реагира на оставащото време до светване на зеления сигнал на светофара. Има и случаи, в които освен кражбата на дамска чанта с лични документи, в нея има и голяма сума пари при сключване на имотни сделки, посочаща Цветелина Рандева, и призова дамите да внимават къде поставят дамските си чанти в колата. След малко продължава в предаването Булевард Демокрация разговорът с нея.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: В предаването Булевард Демокрация говорим и за интензивното движение на превозни средства, което е характерно за летния сезон. То вече започна. Кои пътища ще бъдат най-натоварени? Кои са най-честите грешки, които водачите допускат? И ще има ли това лято командировани полицаи, които да подпомогнат работата на тези техни колеги в областта? Разговорът ни по темата продължава с говорителя на бургаската полиция Цветелина Рандева.
1: Ами без да искам да се правя на баба Ванга, ще ви кажа със сигурност, че автомагистрала Тракия за пореден път ще бъде за мен така най-парещата отсечка, от гледна точка на това, че първо задръстванията, второ дори минимална катастрофа парализира движението. Естествено, пътят, който е в посока Южното Черноморие, където минава почти една трета от вътрешността на България туристите, и естествено отсечката, която е в посока Варна, на север от Бургас, защото и там имаме много лоши примери предишни години, където дори две катастрофи парализират движението за часове. В тая посока се показва и професионализма на работещите в пътна полиция служители, както и тези, които са от аварийно-спасителни дейности, които трябва да обезпечат бързото изтегляне на аварираните след катастрофата автомобили и отпушване на пътния трафик и нормализирането му в ритъм.
0: Кои са най-честите грешки, които допускат шофьорите през лятото?
1: Това е примерно, когато изнервени от голямото задръстване и дългото пътуване решават да предприемат в последните вече километри рискови маневри с цел по-бързо пристигане на исканата от тях дестинация, като по този начин всъщност не осъзнават, че голям процент от шофьорските умения вече са почти претъпени или от температурата им се доспива, но не спират, а искат просто да се приберат, което пък довежда всъщност до самостоятелни пътни инциденти или пък до навлизане в на срещна пътна лента и допускане на тежки катастрофи. Характерно за нашия регион, особено в летния период, е, че при катастрофите има множество пострадали, а понякога и жертви, тъй като в автомобилите, ако в стандартния зимен период има по два водачи обикновено, през лятото във всяко от купетата има минимум две деца и още един възрастен, което означава, че ако се блъснат две коли, имаме 8 човека участници в катастрофа, вместо двама, както е през зимния период. Така че в тази посока бих посъветвал всички шофьори да бъдат изключително внимателни, много да съобразяват поведението с изискванията на закона за движение по пътищата, тъй като не само в светлата, но вече и в тъмната част на денонощието на пътя Дебнат, както очите на служителите в пътна полиция, така и абсолютно, така би си казал, безпристрастното видео.

0: око, което следи за повишената скорост, а понякога и за рискови маневри, които биват санкционирани своевременно, за да може да се намали и риска от допускане на тежки пътни инциденти.
1: Ще има ли командировани полицаи тази година?
0: Да, както и в предишни години, освен българи очакваме и чуждестранно присъствие, като чужденците ще бъдат ситуирани на две места, в Слънчев бряг и естествено в Приморско, където са нашите приятели от Чехия, като основно разчитаме на това, че с присъствието си ще покажат, че всъщност има съобразяване и с местно законодателство и ще напомнят на своите сънародници, че почивката си е почивка, но законите трябва да се спазват дори и на чужда територия. А по на българската полиция, основно групите са две, служители, които са командировани по линия на охранителна полиция, и втората категория са криминална полиция, които ще подпомагат колегите си при разкриване и извършването на криминални посегателства, най-често кражби на дребно имущество от примерно плажна ивица или от хотелски почивни бази. Естествено, дребните размерите, които възникват след употреба на алкохол в увеселителни заведения или в близост за тях, и не на последно място посегателство срещу личността, които се явяват джепчийските кражби и грабежите.
1: Чухме полезни съвети от Светелина Рандава за шофьорите и за отпускарите с идеи срещу взлом в къщи или кражби на лични вещи, докато позаруваме или почиваме. Следва да чуем новините в 16 часа от Християна Йорданова, а след тях Булевар Демокрация продължава.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Превозвачите готвят протест на 15 юни заради нерешени проблеми в сектора и липсата на конкретни решения от институциите. Недоволството е свързано основно с поскъпването на застраховката гражданска отговорност и забавянето на компенсациите за тол-таксите. След срещи с вицепремиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев, браншът все още няма яснота как ще бъде решен въпросът с застраховките.

0: председателят на бургаската полиция Цветелина Рандева. Тя напомня, че комарниците на отворените прозорци и балконски врати предпазват единствено от насекоми, но не и от посегателства на крадци.
1: Ами най-важното е да имаме сигнално-охранителна инсталация, която да сме монтирали, само че на пръсти се борят хората в един блок, да приемем, който всъщност преценя, че това е разход, който би могъл да бъде поет от домакинството, така че оставаме за вариант 2, а именно да оставиме ключове на доверени лица, които да симулират човешко присъствие в жилището, когато ние се намираме в отпуск. Възможен би бил вариант да оставим включени радиоприемник, който да симулира наличие на хора в апартамента, като това всъщност е превантивна мярка срещу така наречените плановици, крадци, които обикалят и се опитват да установят необитаеми апартаменти, където да могат чрез замяване на фолната врата да проникнат и да отнемат скъпи вещи.
0: Водачите и пътниците в автомобилите трябва да са внимателни къде оставят ценни вещи в колата, защото могат да станат обект на кражба, посочи още Цветелина Рандева. Малки жаби плъзнаха на площад Тройката. Снимки и видеа се разпространиха в социалните мрежи, като най-притеснени са майките на малки деца, които играят в района, информира Петя Накева.
2: Явлението е сезонно и е свързано с размножителния период на земноводните, които са превърнали дупката на площада в естествен хабитат. Повечето жаби са защитени видове и няма разрешени препарати, с които да бъде третирана популацията им, казаха от дезинфекционната станция в града. Освен това, жабите не са вредители, а напротив, хранят се с вредители, припомниха оттам. Единственият начин подскачащите да изчезнат е да бъде премахнато место обитанието им, показва за наше допитване до еколози. Сигнали за жабешкото нашествие има подадени и до община Бургас. Оттам коментираха, че целият парцел не може да се присуши и припомниха, че има приключил конкурс за района на дупката с класирани вече проекти. Предстои да бъде избран този, който ще се реализира. След облагородяване на мястото, там вече няма да се задържа вода. И жабите ще изчезнат. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: БНР Бургас ще представи специално издание на най-дългогодишния си успешен проект «Приказни истории». Поводът е 10-та годишнина на конкурса «Приказни истории» с БНР Бургас. В юбилейния сборник са включени най-добрите авторски разкази, стихове и рисунки от изданията до момента. Той е в тираж от 1000 броя и излиза с подкрепата на Azimut Constructions. Премиерата ще бъде на 6 юни в рамките на градът на вълшебствата от 11 часа на сцената пред Експо Център Флора. През целия фестивален ден ще има шатра на БНР Бургас и приказните истории, където екипът на медията ще очаква всички малки творци за забавни игри, занимания по рисуване и създаване на истории. Участниците във фестивала ще получат от книжките, както и децата, които съберат печати за това, че са преминали през всички арт-работилници и забавления. Европейската купа по фехтовка за деца до 14 години Купа Бургас ще се проведе от 5 до 7 юни в спортна зала Никола Станчев. Турнирът ще събере млади таланти от цяла Европа, които ще демонстрират своите умения, спортен дух и стремеж към победата. Събитието е сред значимите прояви в календара на детската фехтовка.

0: Булевард Демокрация.
1: Започва и втория час от него. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде увеличена на 347,51 евро от 1 юли, предвиждат нормативни промени за разходите през тази година до приемането на окончателния държавен бюджет и на този за общественото осигуряване и бюджета на Национална осигурителната каса. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. За тази година размерът на осъвременяване е изчислен на 7,8%, след като средният осигурителен доход за страната през миналата година е нараснал с 12%, а индексът на потребителските цени е достигнал 3,5%. В мотивите към законопроекта се посочва, че действащите разпоредби не дават възможност минималния размер на пенсията автоматично да се увеличи със същия процент от 1 юли. Предлаганата промяна има за цел да осигури равнопоставеност между пенсионерите и всичките да получат увеличение на парите си от една и съща дата. Промяната се очаква да се отрази и на останалите минимални пенсии за трудова дейност, включително и на тези за инвалидност и наследствените пенсии.
0: БНР Бургас.

0: След войната, която води Русия в Украина, отбраната и европейската сигурност са на фокус на европейската политика. В своя доклад от 2024 година за конкурентоспособността на общността, бившият председател на Европейската централна банка Марио Драги алармира, че Европа е изправена пред опасността да загуби своята стратегическа автономност и да се превърне в пешка в играта на други глобални сили. Факт е, че разходите за отбрана през последните 4 години в рамките на Европейския съюз нараснаха с 60%, а европейските държави, които членуват в НАТО, вече взеха решение да увеличат тези разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 2030 година, каквато е и амбицията на България. Какви са предизвикателствата пред европейските национални власти в областта на сигурността? Как Европа ще подкрепи отбранителната индустрия? Какво трябва да предприеме страната ни, за да участва пълноценно в тези процеси? Това е темата на рубриката ни Евронет Плюс, а автор е Виолета Шикова.
1: Евронет Плюс. Милано. Загреб. Брюсел. София. Рига. Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
3: Европейският съюз е изправен пред радикални промени в общата си визия за отбрана и сигурност. Инвестирането в отбранителната база и отбранителния капацитет стана водещ приоритет, но отбранителните сектори на страните членки остават разпокъсани и фрагментирани. В областта на отбраната все още липсва единен европейски пазар, а търсенето и предлагането се определя изцяло от националните интереси и отделните приоритети.

0: трети на държавите членки. С новата американска администрация в Европа вече има усещането, че не може да се разчита на Съединените щати. Новата визия в областта на европейската сигурност и отбрана е стратегическа слабост на Европа, но и стратегически фокус. Премиерът Румен Радев ясно заяви, че България е надежден съюзник в НАТО и ще продължава да допринася за европейската сигурност. От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте изтъкна ключовата роля на България в защитата на източния фланг.
1: Вие имате важна роля, тъй като защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса.
0: Всички съюзници вече изпълняват поставената през 2014 година цел да осигуряват 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана, в това число и България.
2: Достигнахме прага от 2%. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
0: Заяви премиерът Радев и още от посланията му в сърцето на Европейския съюз – Брюксел. Евросъюзът има нужда от ясна визия за стабилност, инвестиции в отбраната, а България винаги силно е допринасила за европейската сигурност. Заявката е страната ни да се възползва изцяло от инструмента SAFE за повишаване на българските отбранителни способности.
2: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
0: Премиерът се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Двамата обсъдиха геополитически въпроси, като споделиха стремежа за постигане на трайно и дипломатическо решение в Близкия изток. Разговариха и за предизвикателствата за европейските граници, свързани с руското военно нападение срещу Украина, като отчетоха, че заплахите по източната граница са изпитание за Евросъюза. В същото време, дни по-рано в Париж се чу призив на премиера Радев за преосмислене на политиката за подкрепа на Украина, като той отново подчерта необходимостта от дипломатически преговори.
3: България до сега оказвала подкрепа на Украина, но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. От сега мога да кажа, че България има интерес първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
0: Стратегическа задача пред Европейската комисия е въвеждане на промени в европейското военно производство. Като намеренията са средствата за отбрана и сигурност в следващата многогодишна финансова рамка да са много повече. България остава силно ангажирана в отбранителния сектор. Европейското военно производство се увеличава, но производителите се стремят към дългосрочни договори за следващите десетилетия и това е едно от препятствията за по-бързо разгръщане на производството, а едно от решенията е в осигуряването на дългосрочни оръжейни запаси. Българската армия се трансформира през годините, особено след разпадането на Варшавския договор. По-късно, след 2010 година, армията ни още веднъж се променя с очакването, че вече няма да има голяма война, а само локални конфликти. Сега страната ни също е изправена пред нова трансформация и стъкна по време на дискусия, посветена на отбранителната готовност и европейското сътрудничество в Дума на Европа в София, Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност. Той обърна внимание на редица пропуски в българската отбранителна и индустриална политика.
4: Източна Европа е по-застрашена, Източна Европа е по-зле подготвена във военно отношение, Източна Европа е най-близко до конфликтите. За тези рискове ние трябва да мислим на национално, регионално ниво и естествено Европейски съюз. И тук трябва да кажа, че на национално ниво ние не сме подготвени нито в законодателно отношение, нито имаме способности, нито имаме принципи на действие. Тези рискове са някъде между министерствата и ние трябва да почнем да мислим комплексно за сигурността. Връзката между Министерство на отбраната и Българската армия или най-общо, връзката между способностите и производителя на тези способности. Тази връзка я няма. Значи ние се опитваме да я имитираме. Имаме център за иновации в отбраната в София Техпарк, но този център е един вид посредник между отбраната и бизнеса. Имаме Диана, натовска инициатива, но тя също е посредник. Ние нямаме ето това звено, което би трябвало

0: да е в Министерство на отбраната, според мен, и което да дава първо информация на фирмите какво трябва на българската армия, и не само на българската армия. Ние участваме в структурите на НАТО и на Европейския съюз, които обобщават опита от войната в Украина. Тоест, ние може да кажем какво се изисква, от друга страна фирмите трябва да кажат какво могат, и това е нещото, което ще работи. И другото нещо, имаме много добри предприятия, но те произвеждат компоненти. Армията не купува компоненти. Армията търси готов цялостен продукт, и проблема с интегратора в България може би стои много силно. Иначе, да, имаме много добра промишленост, но само 5% от производството на българските предприятия, отбранителни, отива за българската армия. Всичко друго е за износ. Как да направим ето тази традиционната отбранителна индустрия да започне да произвежда по натовски стандарти? Как да привлечем стартъпи и иновативни предприятия? И как да вкараме също така университетите, Българската академия на науките? Това е ключов за мен въпрос.
1: На този етап страната ни показа административен капацитет в разработването на проектите по инструмента Мерки за сигурност на Европа Сейф и е сред първите страни членки на Европейския съюз с подадени и одобрени проекти. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта.
2: България има ключова роля в нашата колективна отбрана. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
1: Пред Европа стои въпросът за визията в отбраната и сигурността, но и въпросът за постигане на траен мир, заяви в интервю за рубриката Евронет Плюс евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Господин Ковачев, как Европа планира да засили отбранителните си способности? Подготвя ли се реално изграждане на военен Шенген? Европейският парламент през последните месеци прие редица предложения, свързани с изграждане на единен пазар на Европейския съюз в областта на отбраната, за преодоляване на критичните пропуски в отбранителните способности на Съюза.
3: Категорично Европа е решена да се събуди от този сън, който беше десетилетия наред, че някой друг ще се грижи за нашата отбрана, и ние като Европейски съюз и страните членки трябва и ще направим всичко възможно да наваксаме изоставането в отбранителната област, като увеличим собственото си производство, мотивираме нашата отбранителна индустрия да си сътрудничи помежду си, да забрави за предишните времена, когато национално ориентираните компании искаха само национално да си произвеждат, а да има общо проектиране, закупуване и развойна дейност на нови технологии, особено в областта на дроновете и в областта на разузнавателната, разбира се, техника по отношение на основните ни предизвикателства, каквито са свързани с хибридните атаки на Руската федерация. По отношение на Шенген също така, и особено ние, които сме на източния фланг на Европейския съюз, да, и на НАТО, трябва да сме много по-добре подготвени, включително и с инфраструктура. Затова е толкова важно изграждането на нашата инфраструктура, завършването на коридор 8, нашите връзки и от север към юг, Видин, Кулата, Русе, гръцка граница, магистрала Черно море, разбира се Хемус. Това са артерии, които са изключително важни за икономиката, за гражданския сектор, но и разбира се за нашата отбрана.
1: Господин Ковачев, как оттекнаха посланията на българския премиер Румен Радев в Брюксел? От една страна, със силната ангажираност на страната ни като съюзник в НАТО с ключова роля в защитата на източния фланг, и от друга призиви за смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
3: Трябва да сме наясно. Всички сме за мир. Самият Европейски съюз е мирен проект. Ние за това и толкова дълго време смятахме, че не трябва да се инвестира толкова много в отбрана, а че ние чрез икономика и интегриране на нашите икономики, включително и на руската икономика, затова и толкова много държахме на енергийните източници от Русия, но за голямо съжаление Руската федерация реши, че това е слабост на Европа и че те могат да използват тази слабост на Европа, че е зависима от руските енергийни източници, и да ни извиват ръцете. И тук съм абсолютно съгласен, че справедлив и

0: траен мир трябва да има. Но за да има справедлив и траен мир, съответно страната агресор трябва да гарантира, че от нея няма повече да има заплаха към която и да било съседна държава и няма да се използва също така хибридните атаки, пропагандната война, ботове, тролове. Тук влизаме в другата голяма тема за развитието на Европейския демократичен щит. Съм и член на специалната комисия за този демократичен щит. Какво може една демокрация да направи, за да се предпази от това цунами от пропаганда, която се сипе по всички видове канали, особено по социалните мрежи и се опитва да промени обществени нагласи спрямо тези, които плащат за такава кампания.
1: Каква трябва да е ролята на страните членки на Европейския съюз? Като пацифисти с военна подготовка или съюз с визия за сигурността и отбраната си?
0: Категорично съюз с визия за отбрана и за сигурност на своите граждани и разбира се, нашата дума в света, в глобален мащаб трябва да бъде много по-силна. Ние, за да не бъдем маргинализирани и да бъдем пренебрегвани при решаването на глобални конфликти, било то в Близкия изток или в конфликта между Русия и Украина, който не е само конфликт между тях, а то е наистина едно много сериозно противопоставяне на Русия с останалия демократичен свят, трябва да бъдем много по-единни и тази наша заедност, ако го наречеме по този начин, трябва да означава инвестиране в отбрана, инвестиране в сигурност, така че никой да не смее, заедно разбира се с нашите партньори в НАТО и Съединените американски щати, да посегне и на един милиметър от нашата територия или да използва тези хибридни начини на водене на пропагандна война, каквито, за голямо съжаление, виждаме, злоупотребявайки с алгоритмите на големите компании като Мета, TikTok, X и така нататък.
1: За Евронет Плюс, Виолета Ашикова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио.

0: Социалните мрежи днес.
1: Ако говорим за това, което масово се обсъжда в социалните мрежи днес, има няколко основни теми – наши и световни. Първо към световните акценти. Подготовката за предстоящото световно първенство по футбол, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли, когато целият свят ще бъде футбол. Феновете обсъждат състави, прогнози и фаворити. Друга дискутирана тема е поп-културата, особено около Оливия Родриго и други популярни изпълнители, които генерират голям трафик през последните 24 часа в TikTok и Instagram. И още една трета тема, разбира се, изкуственият интелект заради новите инструменти в приложенията, генерирани видеа и опасения за бъдещето на професиите. А в България времето и бурите в Източна България се обсъждат активно, особено след новата прогноза за гръмотевични бури и градушки. Политическите теми и спорове около обществените каузи, цените, доходите и ежедневните икономически проблеми са застъпени във Facebook групите и форуми. Предимно от днешните дебати са тези срещу намаляването на майчинството и отпадането на COVID-добавката към пенсиите. Има и няколко повтарящи се теми за доходите и инфлацията. Много хора отбелязват, че заплатите са по-високи от преди година-две, но поскъпването на услуги, храни, найми и заведения изяжда част от увеличението. Част от икономистите посочват, че бързият ръст на доходите е един от факторите за по-висока инфлация в България, а социалните мрежи се споделят и снимки на етикети и сравнение на цени от различни периоди. Официално инфлацията през май е достигнала около 7% на годишна база според предварителните данни на Националния статистически институт, което пък подхранва тези дискусии. Популярен въпрос е също защо България продължава да отчита по-висока инфлация от много други държави в Европейския съюз.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: спорт.
1: Най-мащабното състезание по крос-триатлон в България Лъвско сърце ще събере в края на следващата седмица рекордните 900 участници в района на културно-историческия комплекс Ченгенески лек край Бургас. Атлети от цялата страна ще премерят сили в две основни дисциплини – индивидуално участие и щафетно състезание. Програмата на събитието започва на 12 юни с регистрация на участниците и техническа конференция, а основната надпревара ще се проведе на 13 юни между 9 и 15 часа. Освен спортните емоции, организаторите са подготвили разнообразни игри и томболи за състезатели и гости през целия ден. Събитието е отворено и за публика, като зрителите ще имат възможност да проследят стартовата, преминаванията по трасето и финалите в уникалната атмосфера на Ченгенески лек и парк Росенец. Търсят се и доброволци, които да станат част от организацията на едно от най-значимите спортни събития по Южното Черноморие. Дейността на сдружението стартира в Приморско през 2016 година. Целта е всички участници, освен да премерят сили в триатлона, да припознаят района като място за семейен и спортен туризъм. Предстои провеждането и на най-големия крос-триатлон в България, който ще бъде от 4 до 6 септември в Приморско.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: невинно сърце.
1: Култура на Фиш. Събитията в Бургас и региона.
2: И така, близо 13 минути преди 17-я час стигнахме и до информацията от културния календар. Младежите от театрална трупа Талантино тази вечер ще изиграят три от най-обичаните едноактни пиеси на Чехов. Предложение, Мечка и Юбилей. Мястото е военния клуб в Бургас от 19 часа, като със спектаклите си през юни Талантино отбелязва 15 години от създаването си. В Морския град днес може да посетите и откриването на изложба с абстрактна живопис на Генчо Накев. Той гостува в Бургаската галерия Неси, вернисажът е от 17 до 19 часа. В Сливен може да посетите изложби, а в Ямбол канят на безплатно кино и концерт. Повече разказва сега Стефка Бакърджиева.
3: По време на тематична вечер ще бъде разказан пътят на песента «Бургаски вечери». Поводът е 65 години от създаването й. Идеята за това събитие дойде от бургаската група «Корали», която се е родила в тогавашния техникум по индустриална химия и първа е изпълнила песента, съобщи Елка Василева, организатор на събитието.
4: Става въпрос за 81-ва година. Тогава Иван Ванев пише «Бургаски вечери» текста, но тогава тази въпросна година група «Корали» решава, че да си направят група и всъщност, като си правят група, изпълняват и тази песен за пръв път. Това е втората песен, която всъщност тази група, нова група, изпълнява. А първият изпълнител на песента е Симеон Събев, Монката.
3: Срещата, посветена на песента, ще е в дома на писателя, като идеята на организаторите за нея да разкажат хора, които са свидетели на началото на бургаски вечери и са пренасели песента през времето. Творческата вечер е с начало 18 часа при вход свобод. Писателят Светозар Цаков ще представи днес в Бургаската библиотека Пейо Яворов сборника си с разкази «Сънища и явища». Изданието събира истории, в които

0: Автора търси необикновеното в привидно обикновеното ежедневие и изследва границите между реалността и въображението. Аз поставям героите си в свят на непрестанно търсене на смисъл и себепознание, каза Цаков.
1: Импровизация има и има и много обратно. Най-вече защото аз като седна да пиша, нямам никакъв план как ще свърши това, което съм почнал да пиша. Почти винаги нямам идея за финал, даже нямам идея за среда. Повечето пъти сядам да пиша с някакво начално изречение, даже някакво не изречение, и просто чувство някакво. И оттам нататък се излива нещо, което и за мен е непредвидимо. Прочитам си го след това. В още случай ми звучи като написан от някой друг, след като го прочита първия път. Понеже докато съм го писал, съм бил в някакъв транс.
0: Чрез характерния си стил Цветозар Цаков преплита хумор, философски размисъл и социална чувствителност. Срещата с писателя е днес от 18 часа и 30 минути в Бургаската библиотека. Входът е свободен. Също днес може да посетите и концерт на Борис Пенев пияно и Владимир Меранлиев цигулка. Той ще е в културен център Морско казино, зала Петя Добарова, от 18 часа и 30 минути. В Сливен канят в галерия Май. Изложба «Слово и дух. Книжовната памет» в колекциите на библиотека Зора. Може да разгледате и в художествена галерия Димитър Добрович изложба «Акварел на Добра Камбурова. Мигновения», както и дигиталната изложба «Подземия и дракони». В Ямбол канят на среща разговор «Паметта е жива», посветена на 130 години от организираното тракийско движение в Ямбол и Деня на Ямбол «Свети дух». Началото е в 17 часа в зала «Професор Иван Попов» в Научно-техническите съюзи. Организатор е Дружество Тракия. Може да посетите и концерт «Поп-рок Зон Студио Инспирити». Ще се представи пред Младежкия дом Георги Братанов от 19 часа при вход свободен. И още безплатно

0: 11 часа, Морска алея, Флора Бургас, арт работилници, детски зони и изненади, концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
1: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
3: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
4: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
3: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
4: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
3: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
4: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: blizu do vás.
1: Часа обзорните новини на БНР Бургас представя Християн Йорданова. Парламентът прие окончателно промени в закона за ВИК услугите. С тях се въвеждат нови правила за обединяването на ВИК операторите, определянето на социално поносима цена на водата и регулирането на сектора. Промените разделят потребителите на битови и небитови, като към битовете се включват домакинства, училища, социални и здравни заведения, както и малки потребители с разход до 25 кубика вода месечно. Запазва се и действащият ред за изготвяне и одобряване на бизнес-плановете на ВИК дружествата. По време на дебатите, част от депутатите разкритикуваха промените, като според тях те не насърчават достатъчно реформите в сектора и са подготвени без достатъчно задълбочен анализ. Пожароопасен сезон във всички земеделски територии на община Болярово е в сила до 31 октомври. Мярката е въведена с заповед на кмета Христо Христов с цел предотвратяване на инциденти, опазване на продукцията и защита на имуществото на стопаните. Документът забранява изгарянето на растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи. Заповедта задължава кметовете и кметските наместници по населени места да запознаят жителите, кооперациите и земеделските производители с ограниченията. Стопаните трябва да осигурят пожарозащитни ивици и да използват изправна техника. При започване на жътва в площи над 100 декара е необходимо предварително да се уведоми пожарната служба в Елхово. Сезона на отпуските не трябва да забравяме, че е нужно да предпазим домовете си от крадци, съветва говорителят на бургаската полиция Цветелина Рандева. Тя напомня, че комарниците на отворените прозорци предпазват единствено от насекоми, но не и от посегателства на крадци.
2: Ами най-важното е да имаме сигнално-охранителна инсталация, която да сме монтирали, само че на пръсти се борят хората в един блок, да приемаме, който всъщност преценя, че това е разход, който би могъл да бъде поет от домакинството, така че оставаме за вариант 2, а именно да оставим ключове на доверени лица, които да симулират човешко присъствие в жилището, когато ние се намираме в отпуск. Възможен би бил вариант да оставим включени радиоприемник, който да симулира наличие на хора в апартамента, като това всъщност е превантивна мярка срещу така наречените плановици кръци, които обикалят и се опитват да установят необитаеми апартаменти, където да могат чрез замяване на фолната врата да проникнат и да отнемат скъпи вещи.
1: Водачите и пътниците в автомобилите трябва да са внимателни къде оставят ценни вещи в колата, посочи още говорителят на полицията в Бургас. Писателят Цветозар Цаков ще представи днес в Бургаската библиотека сборника си с разкази Сънища и явища. Изданието събира истории, в които авторът търси необикновеното в привидно обикновеното ежедневие и изследва границите между реалността и въображението. Аз поставям героите си в свят на непрестанно търсене на смисъл и себепознание, казва Цаков.
3: Импровизация има и има и много обратно. Най-вече защото аз като седна да пиша, нямам никакъв план как ще свърши това, което съм почнал да пиша. Почти винаги нямам идея за финал, даже нямам идея за среда. Повечето пъти сядам да пиша с някакво начално изречение, даже някакво не изречение, а и просто чувство някакво. И оттам нататък се излива нещо, което и за мен е непредвидимо. Прочитам си го след това, в още случай ми звучи като написан от някой друг след като го прочита първия път. Понеже докато съм го писал, съм бил в някакъв транс.
1: Срещата с писателя днес от 18.30, входът е свободен. Младежи от бургаския комплекс Меден рудник имаха възможността да присъстват на вдъхновяваща среща с едно от големите имена на българския футбол Стилян Петров. Той е в Бургас за провеждането на благотворителното събитие Мача на надеждата, който ще събере на стадион Лазур легенди на българския и световен спорт. Репортаж на Ивайло Пеев.
4: С много емоции и голяма доза откровеност Илиан Петров разказа за трудните моменти, през които е минал в своя живот.
5: Трудните моменти в живота са

0: много, но всички вие имате сила. Не се примеявайте, не се предавайте. Не давайте на някой да ви каже, че не можете.
1: За БНР Бургас той сподели, че тези срещи му дават енергия, ентусиазъм и удоволствие.
2: Това, което ние сме постигнали като хора, като спортисти, е важно да предадем към младото поколение, защото това е бъдещето. Важното е те да знаят, че тези мечти, които имат, не са лесни, може да се сбъднат, но с много труд, много дисциплина, много отговорност, и се надявам, че си отидат в къщи и ще вземат поне едно нещо, което може да ги мотивира да бъдат много по-добри и по-успешни.
1: Стилиан Петров не скри задоволството си от подготовката за мача на надеждата.
2: И се надявам, че Въздух ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами.
1: Той изрази надежда стадиона в събота да бъде отново пълен, като в най-славните си години. За новините, Ивайло Пеев.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
5: По Черноморието утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. По-късно през деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще превали. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. На морската вода е 19, а вълнението ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините в 17.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт демокрация.
1: Превозвачите излизат на протест заради проблемите в транспортния сектор и липсата на диалог с институциите. На 15 юни те ще изразят недоволството си след многократно поставените въпроси за повишаването на цената на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол таксите, които остават нерешени въпреки проведените срещи с вицепремиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев. Преди дни представители на бранша са разговаряли с вицепремиера и ресорния министър, но резултати и конкретни решения към момента няма. Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев обяви пред БНР, че е бил поет ангажимент и има конкретни решения за гражданската отговорност, но превозвачите нямат яснота. Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство, за която се очакваше нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена. Ако няма реакция от страна на правителството, превозвачите наистина ще излязат на протест на 15 юни, е категоричен Йордан Арабаджиев. А какво ще чуете при нас до 18 часа? Международната лятна академия по лидерство събира от днес до неделя студенти, представители на институции, висши училища и бизнеса в Синеморец. За него ще ни разкаже след малко Християна Йорданова. Предстои в събота в Бургас матч на надеждата, едно от най-големите благотворителни събития. А днес младежи присъстваха на вдъхновяваща среща с Стилян Петров, едно от големите имена на българския футбол. Какво сподели той? Материалът е на Ивайло Пеев. Ще има и трафик информация в помощ на шофьорите. Аз съм Свобода Атанасова. За музикалната част се грижи Алекс Пенев.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Международна лятна академия по лидерство събира студенти, представители на институции, висши училища и бизнеса в Синеморец. Форумът се провежда за девета година и целта е да повиши знанията на младите хора в посока комуникация, лидерство и предприемачество. Над 50 студенти от цялата страна ще се включат в събитието, което се открива днес и ще продължи до 7 юни неделя. Организаторът е Висшето училище по телекомуникации и пощи. Съректорът му, професор Миглена Тамелкова, разговаря Християна Йорданова.
1: Темата, която обединява и девете издания на Международната лятна академия, е лидерството. Днес случайно сме нарекли Международна лятна академия по лидерство. Тази година мотото на академията е лидерство отвъд алгоритмите, което означава, че ще беседваме, ще дискутираме, ще се занимаваме с темата за лидерството в контекста на изкуственият интелект, на новите съвременни дигитални технологии и мястото, разбира се, на лидера в този все по-дигитализиращ се свят.
2: Кой точно ще участва в тази лятна академия?
1: Участниците са разнообразни. 13 лектора ще имаме в тези 5 дни. Естествено, най-така осезаемо, най-запомнящо ще бъде участието на посланника на Австрия, нейно превъзходителство Андрея Икичбьон. Участва кмета на Царево Марин Киров, ще участва областния управител на Бургас Дико Диков, ще участва Димитър Сотиров, който е ръководител на отдел екология и околна среда в Български морски флот порт Бургас, също Микеле Санторели, който е генерален менеджер, италиански предприемач, ще участва професор Милен Балтов, който е ректора на Бургаския свободен университет. Ще участва доцент Мариана Тодорова, която е член на независимия панел на високо равнище по генерален изкуствен интелект към съвета на президента на Общото събрание на ОНЕ, професор Боряна Иванова, професор Ивайло Копрев, които са ректори на български университети. Ще участва доцент Антония Яннева от Медицинския университет Плевен, народния представител Антон Кутев, ще участва доктор Диляна Дойчинова, която е експерт по кризисни комуникации и управление на кризи. Разбира се, и директорите на Българска телеграфна агенция Кирил Вълчев и на Българското национално радио Милен Митев. Така че изключително богата палитра от лектори с невероятна експертиза и всеки от тях ще има своята принадена стойност към нашата тема на академията тази година.
2: Какви ще бъдат самите участници в тази академия? Пред кого

0: ще изнасят лекции?
1: Участниците са студенти от 15 български университета. Тази година се включват 55 общо участниците и възрастта е между 18 и 25 годишна възраст на участниците. Млади хора, които тепърва има какво да учат за лидерството и на които лидерският път естествено е открит.
0: Това е девето издание на Академията. Каква е обратната връзка, която получавате от страна на тези студенти до момента?
1: Ние имаме изключително богат алумни клуб на Академията, тъй като за девети път, както казах, вече се провежда тази година. Някои от участниците повтарят през целия курс на обучение, т.е. докато са студентите, участват неизменно в изданията на Академията, но същевременно поддържаме обратна връзка и някои от вече преминалите участия Академията привличаме в някои от изданията и за лектори, и такива конкретни случаи сме имали през миналите издания на Академията. Целта е да обменят опит участниците и да черпят опит от близки по своята възраст участници, които са били през предни години в Академията.
2: Както стана ясно от професор Миглена Тамелкова, на форума за промените в дигиталния свят ще говори и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. Неговата лекция е на 6 юни от 13 часа на тема управление на промените в дигиталната ера.

0: Трафик.
1: В града вече личи, че е топло, имаме гости от близо и далеч, но и етапи по основните пътища и булеварди в града, като тази от булевард Тодор Александров към кръговото кръстовище на Трапезица, също от Одрин към Трапезица, на светофара на кръстовището между Сан Стефано и Христо Ботев, на Стефан Стамболов и Сан Стефано, пред мола в Славейков, по булевард Даме Груев, по Стефан Стамболов посока кръговото кръстовище на Мираж, в Изгрев, в четирите посоки, по булевард Никола Петков и улиците Атанасовско езеро и Петко Задгорски, също и на светофарите пред гарата, така че шофирайте внимателно.
0: БНР Бургас.

0: гостите в предаването Булевард Демокрация, младежи от Бургаския комплекс Маден Рудник имаха възможност да присъстват на вдъхновяваща среща с едно от големите имена на българския футбол Стилиян Петров. Той е в Бургас за организацията на Мача на надеждата, който ще се събере на стадион Лазур легенди на българския и световен спорт. С него разговаря Ивайло Паев.
1: Трудните моменти в живота са много. Но всички вие имате сила. Не се примиряйте, не се предавайте. Не давайте на някой да ви каже, че не можете.
2: Голяма доза вдъхновение към всички тези деца. Какво ви дават тези срещи?
3: Енергия, ентусиазъм и удоволствие. Това, което ние сме постигнали като хора, като спортисти, е важно да предадем към младото поколение, защото това е бъдещето. Важното е те да знаят, че тези мечти, които имат, не са лесни, може да се сбъднат, но с много труд, много дисциплина, много отговорност. И се надявам, че след това, което казах и разговорите с всички деца и родители, ще си отидат вкъщи и ще вземат поне едно нещо, което може да ги мотивира да бъдат много по-добри и по-успешни.
2: Как върви подготовката за мача на надеждата?
3: Супер! Както виждаш, пътуваме, много екипи се грижат за подготовката на Лазур, много хора са поели голяма отговорност, много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове. И се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами.
2: Защо е важна тази кауза за вас?
3: Защото аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата. И да подкрепаш не е лесно. Трудно е, отнема доста време, отдожда ангажимент и отговорност. И това ме прави по-щастлив, че давам възможност на всички да се обединим и да покажем, че България е силна. България може да прави големи събития, но също и да помага.
2: Помага ли наистина? През годините вече няколко кампании са проведени.
3: Обикновеният човек има голямо сърце, помага и когато се търси като опора, винаги откликва. Има много фондации, има много хора с големи сърца, които правят също невероятни събития и събират много средства. Ние сме прозрачни, ние показваме къде отиват срещата, за какво отиват. От предишния мач на надеждата ние дарихме апаратура на над 10 болници в цяла България, помогнахме на над 250 човека, индивидуални пациенти, които събираха пари за лечение. Така че ние сме прозрачни и показваме какво правим и носим отговорност, защото отговорността е голяма.
2: Едно от притесненията е, че стадиона няма да бъде в вида, който го познаваме от близкото минало.
3: Много хора са поели ангажимента. Не забравя едно нещо. Това не е финал за Шампионска лига. Това не е официален матч. Това е събитие с невероятна кауза за хората да дойдат с децата си, да се забавляват. Гостите, които пътуват от целия свят, не задават въпроси къде ще играме, какъв е терена, какъв е видена с облекалните.
2: Важна е каузата.
3: Точно така, но стадиона ще бъде перфектен.
2: Очаквате ли да се напълни?
3: Да се надяваме. Билетите върват невероятно добре. Вече минаваме на невероятно задоволителна бройка. И се надявам, че на 6 юни на стадион Лазур ще стане един голям празник. Папи Хан ще пее също, Илян Костов ще води мача, който също ще участва в мача, иска да играе. Много бивши футболисти, звезди, актьори, които ще присъстват също. Но най-важното е след края на мача, отново да тези хора, които се борят, които са сами, които мислят, че сами, да им покажем, че не са и че сме с тях.
2: Успех!
3: Благодаря много!
0: Всички събрани средства от продажбата на билети и дарения ще бъдат предоставени на комплексния онкологичен център в Бургас, както и за подкрепа на пациенти с онкологични заболявания в страната, включително за лечението на футболните легенди Петър Хупчев и Любослав Пенев. Кампанията може да се подкрепи и по банков път, както и чрез DMS Стан на кратък номер 17 777.
4: Намерете ни на bnr.bg.

0: И в края на предаването нещо любопитно. На 3 юни светът отбелязва Деня на велосипеда. Празник, посветен на едно от най-устойчивите, достъпни и здравословни средства за придвижване. Обявен е за световен ден от ООН през 2018 година. Идеята е чрез отбелязването му да се почетае значението на колелото за здравето и околната среда. Подкрепено от 193 държави членки на ООН. Инициативата е стартирала от професор Лешек Сибилски и неговите студенти, които почетават ролята на велосипеда в устойчивото развитие. Логото на деня изобразява хора от различни култури, каращи велосипеди, символизирайки универсалността на това средство за транспорт. Първото патентовано колело е създадено от германеца Карл фон Драйс през 1818 година. Педалите са били добавени през 1861 година, а веригата през 1870, което оформя съвременния вид на велосипеда. Първият модерен велосипед е излязъл от производство през 1885 година и е на Джон Кемп Старли. Ежедневно се произвеждат около 364 000 колела по света. Аманда Кокър държи рекорда за най-много изминати километри с велосипед за една година, близо 140 000 км. Така се разделяме с вас до следващия път. Останете с Банера Бургас и новините по Хоризонт. От мен Свобода Атанасова и звукорежисьорът ни Алекс Пенев. Приятна вечер!
1: Бургас се превръща в градът на вълшебствата. Азимут Констракшънс заедно с БНР Бургас и Капана Фест Базар Маяк с съдействието на Община Бургас ви канят на едно от най-големите семейни събития тук.

0: това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни, зад диджей пулта Бобо. А от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
4: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
5: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
4: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
3: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
6: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
7: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
8: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 3 юни, сряда. Европейската комисия не планира финансови санкции за България след започващата процедура срещу страната ни за свръхдефицит. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Виляна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли са 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри Народното събрание. МВР проверява мотивите на бившия председател на ДАНС Деню Денев за отмяна на забраната за пребиваване в България на свързания с незаконно построеното селище край Варна украински бизнесмен Олег Невзоров. Иран атакува Кувейт и Бахрейн заради американски бази, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Украина извърши масирана атака с дронове по Санкт-Петербург и Ленинградска област, часове преди началото на Международния икономически форум с участието на руския президент Владимир Путин. Подробности, хипотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се посочва в доклад на комисията, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции не се предвиждат на този етап, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: По данни на Евростат, дефицитът в публичния сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% през 2025. Увеличението на дефицита през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, на повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за български енергиен холдинг, пише в доклада за страната ни. По-надолу обаче при оценката на дефицита се казва, че миналата година той е бил под 3% от брутния вътрешен продукт, като се отчита увеличението на разходите за отбрана от 2024 насам, според националната дерогация за отбрана. Това бе потвърдено и в изявлението на еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.
2: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана. Следователно, в доклада се прави изводът, че критерият за дефицита не е спазен. Следващата стъпка е Икономическият и финансов комитет да формулира становище по тази оценка, а след това комисията ще предложи да се започне процедура при прекомерен дефицит за България.
1: Процедурата трябва да бъде одобрена от съвета. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема. 2026, 27, 28 и 29 година. За всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Размерите ще станат ясни в средата на месеца, когато комисията публикува предложението си. Преди седмица, след завръщането си от белгийската столица, премиерът Румен Радев обяви, че за 2025 дефицитът е бил доста над 3%, но властите лъжили, за да постигнат поставената цел за еврозоната. Според говорител на комисията обаче, през пролетта на миналата година България не е била в процедура на свръхдефицит. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8,5 милиарда евро. Това обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че мерките за ограничаването на бюджетния дефицит ще са непопулярни. Още по темата в репортажа на Цветелина Стоянова.
3: Вицепремиерът обяви, че дефицитът от 7,4% е почти 9 милиарда евро, които не могат да бъдат наваксани с приходи. Предходните години управляващите са иземали предварително печалбата на държавните дружества, която няма да постъпи през тази година.

0: Трудни, трудни решения, мерки, които са непопулярни. Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното правителство.
1: На въпроса, възможно ли е дефицита да бъде свит до 3%, той отговори.
0: Могат, зависи от това, какви мерки ще бъдат предложени да бъдат реализирани с закона за държавния бюджет на Република България. Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация. Ограничаване на държавните разходи, независимо от това с какъв произход са.
1: Замислените мерки правителството ще обсъжда с бизнес и синдикати предвид очакваната процедура по прекомерен дефицит от страна на Европейската

0: комисия, за да не се изпадне и в дългова спирала. Но Донев беше категоричен, че делегираните бюджети няма да се пипат.
1: Това означава, че средствата за култура, за образование, здравеопазване, психиатрични болници и така нататък не се пипат.
0: Мерките, които ще предложи правителството, няма да са свързани само с рязане на разходи, но и с нови приходи, без да се вдигат данъци и осигуровки.
1: Достигнатите размери на данъците остават непроменени, но има възможност за допълнителен приход от сива икономика. Изместване и на акцизния календар за тютюневите изделия.
0: Донев обяви и правителственото решение от днес – тавана на държавния дълг да е до 3,8 милиарда евро.
1: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е един дълг, който е неизбежен.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Старите пенсии ще се усъвременяват заедно с COVID добавките, реши на второ четене на Народното събрание с приемането на промени в удължителния закон за бюджета. В новоотпуснатите след 1 юли пенсии обаче няма да има добавка. От тази дата минималната пенсия ще се увеличи с 7,8 на 100. Това е процентът на актуализация на останалите пенсии по швейцарското правило. Също така, мнозинството реши партийната субсидия да се намали от 4,09 евро на 3 евро на спечелен глас. Обобщението е на репортера Марта Младенова.
3: Социалната чувствителност, както я определи Константин Протонов от Прогресивна България, е накарала управляващите да се откажат от идеята пенсиите да се усъвременяват без COVID-добавката. Но състоянието на фиска е тежко, подчерта Протонов.
4: Ако гръбяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме насякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване, там където има най-много нужда. Това и предлагме с оглед на тежката фискална ситуация.
3: Вместо да се лишават новите пенсионери от COVID-добавката, да се намалят заплатите на ръководителите на държавните дружества, предложи Асен Василев от Продължаваме промяната.
5: За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ. И водата изтича. Трябва точно капките на пенсионерите да преборим, преди да запушим дупката боташ.
3: Владислав Горанов от ГЕРБ СДС определи дебата като, цитирам, безсмислен. Има структурен проблем с бюджета, каза още депутатът и подчерта, кой носи отговорност за справянето с него.
6: Само вие може да го направите. 131 депутата сте и ние сме пъти по-малко от вас, точно по тази причина, че ние не успяхме последните няколко години да се отървем от волутаристичната политика и натрупването на грешки в системите.
3: От ДПС и Възраждане също разкритикуваха текстовете, свързани с пенсиите, а от Демократична България призоваха управляващите за цялостен пакет от мерки. Мартин Димитров.
7: Конструктивната ни покана към вас е господин Гълъб Донев да дойде.

0: дефиците.
1: За новините Марта Младенова.
2: Като твърди, определи президентът Илияна Йотова първите заявки на правителството за справяне с дефицита. Тя изрази увереност, че министър-председателят Румен Радев ще подходи с грижа към най-уязвимите групи от обществото.
3: Мерките, които на този етап се представят, са само първата стъпка. Оттам нататък трябва да се извърши една цялостна оценка, къде са най-големите пробойни. Всъщност, нека да си отговорим на въпроса, откъде се формира този голям дефицит. Аз лично бих искала да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. По големите проекти, където са големите суми.
2: Коментира президентът Илияна Йотова. Цените на петрола се повишиха с 2% до 98 долара за барел сорт Брент след най-новите престрелки в Близкия изток. Иран атакува рано тази сутрин Кувейт и Бахрейн заради американските бази там, използвани за нови удари на Съединените щати срещу ирански цели. Израел обвини шиитската групировка Хизбула, че е възобновила ракетни обстрел през границата. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от Близкия изток.
4: Най-малко 63 души са ранени и един е загинал при иранска атака срещу Кувейт и международното летище на страната, съобщи Кувейтското здравно министерство. Кувейтските системи за противовъздушна отбрана са засекли и неутрализирали 30 балистични ракети и дронове, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната. Кувейт заклейми иранската агресия и изгони двама ирански дипломати. Иранската революционна гвардия пое отговорно за нападението, като заяви, че то е било в отговор на американска атака срещу ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешъм. Американската армия заяви, че през нощта е предприела удари за самозащита срещу Иран и е свалила балистични ракети и дронове, изстреляни по кораби и страни от Персийския залив. При израелски удари с дронове в Южен Ливан днес са убити най-малко 6 души, като е бил поразен автомобил близо до столицата Бейрут, съобщиха ливански служители по сигурността. Атака близо до крайбрежния град Тир е причинила смъртта на 6 души, съобщи Ливанското здравно министерство. Израел на свой ред каза, че е прехванал вражески летателен апарат, насочен към негова територия, а по-късно и два снаряда, изстреляни от територията на Ливан. За новините Лилия Димитрова.
2: Украина извърши масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област часове преди откриването на Петербургския международен икономически форум с участието на руския президент Владимир Путин. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
5: През изминалата нощ украинските сили за специални операции са ударили петролен терминал на пристанището в Санкт-Петербург с годишен капацитет 12,5 милиона тона. В района на терминала е възникнал пожар. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди удара и уточни, че обектът се намира на около 1100 км от украинската граница. Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди съобщи на свой ред, че е била поразена корветата Бойки в кронштадтската военноморска база в Ленинградска област. През последното денонощие руската противовъздушна отбрана е свалила над 750 украински дрона, предаде агенция Интерфакс, като се позова на Министерството на отбраната в Москва. Попитан от журналисти как Русия ще отговори на ударите по Санкт-Петербург, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че така наречената от него специална военна операция ще продължи, за да няма такива удари в бъдеще. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини Киев за дроновата атака по пътническия автобус Москва-Симферопол в град Енакиево в окупираната част на Донецка област. Автобусът е изгорял напълно, загинали са 7 души, а 11, сред които дете, са били тежко ранени. При руска дронова атака в Сумска област е загинал 64-годишен мъж, а 84-годишната му майка е била ранена. Една жена е загинала, а 7 души са били ранени при поредица от руски въздушни атаки в Харков. Междувременно, днес се открива тридневният Петербургски международен икономически форум. Сред официалните гости са президентите на Узбекистан и Танзания и министри от Куба, Беларус, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. По традиция, в пленарната сесия в петък ще участва руският президент Владимир Путин. За новини

0: управител на Лукойл. Решението беше прието от Съвета по сигурността и потвърдено на днешното заседание на Министерския съвет. Досегашният управител Роман Спецов беше освободен от поста. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични.
2: Обясни вицепремиер Александър Пулев, по чието предложение Евгений Симеонов смени Румен Спецов на поста. Новият особен търговски управител на Лукойл работи в Министерството на икономиката повече от 10 години. Започва като младши специалист, впоследствие става председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
1: Евгений Симеонов има нужният професионален опит, експертиза, интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Да пожелая също на господин Румен Спецов попътен вятър в новото му поприще.
2: Решението за освобождаването на Спецов Пулев мотивира с националната сигурност и за желанието за прозрачен процес на ценообразуване и конкурентни цени на горивата на дребно.
1: Това да си проверявал в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не дава нужното основание и не вдъхва нужното доверие, че ти разбираш този много комплексен механизъм и пазар, свързан с нефт и с деривативни продукти.
2: Бившият особен търговски управител не е изпълнил изискването да представи 6-месечен оздравителен план за дружествата, които управлява, каза още Пулев.
1: До ден днешен ние нямаме нужната отчетност, професионално представени доклади, които да имат нужното съдържание, така че да може държавата да регулира правилно този не е много лесен механизъм, който има ефект върху потребителската способност на всички нас.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Демократична България сезира прокуратурата и ДАНС заради сделка на бившия изпълнителен директор на Лукойл България Валентин Златев за придобиване на имоти, свързани с Руската федерация. Сигналът се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Русия. От офиса на Валентин Златев посочват, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз. Парламентът одобри окончателно законовите промени в ВИК сектора, с които се въвеждат нови правила за консолидацията на операторите, определянето на социално поносима цена на услугите и регулаторната рамка за сектора. Подробностите от репортера Даниел Инков.
3: Промените предвиждат разделяне на потребителите на битови и небитови при определянето на социално поносима цена на ВИК услугите. Към категорията на битовите потребители се включват домакинствата, училищата, социалните и здравните заведения, молитвените домове, манастирите, читалищата и други обществени институции. В обхвата попадат и небитови потребители с потреблението 25 кубични метра вода месечно. Запазва се действащия ред за изготвяне и одобряване на бизнес плановете на ВИК операторите. Те следва да бъдат подадени до края на юни, а одобрението им от КЕВР трябва да бъде извършено до края на тази година. Свилен Трифонов от Демократична България заяви, че промените в ВИК закона бетонират сегашния модел, вместо да насърчават консолидацията. От Възраждане настояха за компенсации при некачествено водоснабдяване. Депутатът Константин Проданов от Прогресивна България заяви, че временните комисии не разполагат с необходимата експертиза и време, за да анализират в дълбочина всички предложени изменения.
4: Предстои да видим какво ще каже Европейската комисия, но това, което ни водеше по-всеобхватните промени, да ги гледаме вече в ресорната комисия, която се надявам много скоро да бъде сформирана.
3: От Продължаване промяната отправиха остри критики към начина, по който се подготвят законодателните промени. Татяна Султанова подчерта, че е недопустимо да се пишат закони на крак, за да се заблуждава Европейската комисия.
5: Не беше проведено истинско обществено обсъждане.
3: А Николай Нанков от ГЕРБ СДС е категоричен, че законопроектът не решава нито един от съществените проблеми във ВИК сектора. За новините, Даниел Инков.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев нито потвърди, нито отрече информацията, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, се намира в Турция. Такова твърдение направи бившият вътрешен министър, а сега депутат от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Демерджиев потвърди, че се проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана срещу Невзоров за пребиваване в България.
6: Ние имаме такива данни, че на Деню Денев е било повлияно. Извършва се проверка. Вярвам, че председателят на ДАНС на база

0: анализ и проверка на тази информация, ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС. Събираме доказателства и те съвсем не касаят единствено Олег Невзоров.
1: Същевременно от Министерството на външните работи съобщиха, че тази година във ведомството не е постъпвала информация по случая с украинския строителен предприемач Олег Невзоров. През 2025 година е имало кореспонденция, която е била изпратена към ДАНС. Впоследствие, както знаете, агенцията отменила издадената 10-годишна забрана Невзоров да не влиза в България. Министерството на външните работи не коментира съдържанието на дипломатическата кореспонденция. Общински съветници от ГЕРБ във Варна сезираха прокуратурата и дирекцията за строителен контрол за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП строи нов жилищен комплекс. От своя страна, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес бе във Варна, съобщи, че разпоредената от него проверка на документите по случая с незаконния град в местността Баба Алино продължава. Министърът коментира, че според него отговорността за случилото се носят както предишната, така и настоящата общинска администрация. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Тодор Балабанов и Иван Портник казаха, че ще сезират прокуратурата за незаконното отсичане на хиляди дървета.
3: Твърдим, че не са спазени на разпоредбите на закона за устройство на територията, наредбата за опазване и на зелената система на община Варна. Също и до прокуратурата, както и до ЕДНСК, както и до агенция по гори.
4: Имаме огромно строителство, което не само не е било спирано, а е било фаворизирано, толерирано, ами с опит да се узакони с процедирания подробен устройствен план.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза, че според него във Варна е действал принципа на сглобката.
5: Бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история, от 23-та година, лятото насам, това е периода на сглобката. Тоест всички институции, кмет от една политическа сила, преди това кмет от друга политическа сила, институции, тези работят като сглобката. Само че просто има един голям проблем и всеки иска да хвърли вината на другия. Ама вината е на всички. Ваши колеги ме бяха питали кой лъже и аз казах, че лъжат всички.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Двама пловдивски лекари и трима техни съучастници са арестувани и обвинени за източване на средства от здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични листове. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собственик на три рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани към санаториуми. До момента проверка е извършена в един в Баня Смолянско, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
6: Единият лекар е ортопед в държавна болница, другият със специалност физиотерапия и рехабилитация, съобщи заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Той уточни, че набирането на пациентите е ставало чрез съучастниците им, като личните данни са изпращани в Viber групи с имена като санаториум и клинична пътека. След оформянето на медицинските документи, без да са извършвани прегледи, са се издавали направления за болниците и санаториумите.
7: Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. Там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е 1 лев на ден, храната, пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
6: След това престъпната схема е била ориентирана към НОИ. Фиктивните болнични листове са били дело на лекарят, работещ в една от пловдивските болници.
7: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия.
6: Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда да остави в ареста петимата задържани за срок от 72 часа. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Ред е на спортните новини. Георги Димитров ще ги представи. Добър вечер.
8: Добър вечер. Селекционерът на националния отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието се на 10 юни с двубой срещу тима на Белгия, а днес българите отпътуваха за подготвителен лагер в Аржентина. Подробности след 19 часа в предаването на финала. Женският ни тим започва тази вечер участието си в състезанието срещу тима на Италия. Рускинята Диана Шнайдер се класира за пръв път в кариерата си за полуфиналите на турнир от големия шлем, след като направи обрат срещу световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус в четвъртфинал от програмата на Ролан Гарос при жените. Шнайдер спечели срещу Сабаленка след 3-6, 7-5 и 6-0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7-6 и 6-3 рускинята Ана Калинская. Виктор Марков ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след успех срещу представител

0: на домакините. Мерт Йоздемир с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 3. Лидия Енчева победи рускинята Кристина Ковган с 6 на 1 и 6 на 1 и се класира за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано днес Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтрогна договора си с градския съперник Черноморе през пролетта. Футболистите на Черноморе ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. През първата седмица заниманията ще бъдат във Варна, а след това предстои лагер в Трявна с предвидени 6 контроли. Новакът в италианският футболен елит Монца продължи договора на българския национал Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният българин записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното. Рекордните 1248 футболисти от 48 държави са в окончателните състави за световното първенство, публикувани от FIFA. Списъците са звездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Герморо Очоя, който ще участва на Мондиал за рекорден 6-ти път. 357 от футболистите са играли в поне едно предишно първенство, докато 891 ще участват за първи път.
1: Мариана Попова ще представи прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Днес имаше много слънчеви часове и температурите достигнаха 30 градуса в Гоце Делчев и 31 градуса в Сандански. През последните часове обаче все пак на места се разви купесто дъждовна облачност и има грамотевични бури и краткотрайни валежи, но те не са с такава интензивност, каквато бяха вчера. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, в сутъчните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнината част от Централна и Източна България видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки, а започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще бъдат в Западна и Централна България и за тези райони Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за потенциално опасно време, жълт и оранжев код. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22. По Черноморието утре, преди обяд, ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоисточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22-24 градуса по северното до 26-28 по южното крайбрежие. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, възможни са и градушки. На повече места и по-интензивни ще бъдат явленията и валежите в събота. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Синици по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Утре ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа. а на тежкотоварните автомобили от 9.

0: часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Европейската комисия не планира финансови санкции за България след започващата процедура срещу страната ни за свръхдефицит. Правителството предприема мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илена Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри Народното събрание. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Сафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Лодис Домбровски се уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.
2: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
1: Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена от Европейския съвет. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема до 2029, като за всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Без да се променят действащи политики, без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8,5 милиарда евро, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че предстоят непопулярни мерки.
3: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
1: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат, няма да се повишават данъци и осигуровки, увери още финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3,8 милиарда евро.
3: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
1: От опозицията разкритикуваха изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит. Част от парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Пенсиите, отпуснати до 1 юни, ще се усъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли ще са без добавка, реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8%, гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4,09 евро на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да се направи оценка на най-големите пропуски досега.
4: Без тази пълна картина нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.
1: Правителството освободи Ромен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл и назначи на негово място досегашния председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деньо Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Същевременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП, свързана с Невзоров, строи нов жилищен комплекс. Повече от 750 украински дрона са били свалени днес над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен корп в близката военноборска база Кронштадт. Украинският президент Владимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
5: Слава Богу, що сьогодні у нас є.
2: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължава

0: да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
1: Петролът отново поскъпна, този път с около 2%, до 98 долара за барел, след поредната размяна на удари между Иран и Съединените щати в Персийския залив. Ирански дронове и ракети нанесоха щети на международното летище в Кувейт. Загина един човек, десетки бяха ранени. Американските сили на своя ред нанесоха удари по иранския остров Кешм. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че се разбира доста добре с новия върховен лидер на Иран, Мучтаба Хаменей, чийто баща Али Хаменей бе убит в началото на американско-израелските бомбардировки през февруари.
0: Бих искал да се срещна с него. Зависи как се развият нещата.
1: Цените на бензина ще се понижат в не толкова далечното бъдеще, след като бъде уреден конфликтът с Иран, увери президентът на Съединените щати.
0: Цената ще падне много бързо, щом всичко това приключи. Но тогава Иран няма да има ядрено оръжие. В действителност, това е много по-важно от всичко друго.
1: Заяви Доналд Тръмп. Ред е на спортните новини в емисията. Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Нюргюл Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелика Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията с реми, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Салимова дели третото място с още 5 състезателки. Начало с половин точка повече са украинката Анастасия Хнаташин и испанката Сабрина Вега. Утре са партиите от 10-я, предпоследен кръг. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус след 3 на 6, 7 на 5 и 6 на 0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полекинята Майя Хвалинска, която победи с 7 на 6 и 6 на 3 рускинята Анна Калинская. При мъжете Флавио Коболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 4 на 6, 6 на 4, 6 на 4 и 6 на 4 срещу Феликс Уже Алиасим. Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на двойки при юношите на Ролан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка загубиха от Николас Баенов от Перу и Тито Чавес от Испания с 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 10. Европейските шампионки Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в първия кръг на двойки жени на турнир по бадминтон в Джакарта, Индонезия, след загуба от японките Руи Хироками и Саяка Хобара с 6 на 21, 21 на 12 и 20 на 22. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободение по-рано днес Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтръгна договор си с Черно море през пролетта. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното.
1: Прогноза за времето ще чуем от Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Благоевград до 25 градуса в Видин, Кнежа, Ловеч и Сандански. В София сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 941 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, утре след обяд ще започне бавно да се повишава. През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затихнат, но около и след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнината част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. Утре въздушната маса над страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. В Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт.

0: помити руки, хід руки.
1: Заради строителни дейности утре от 9 до 21 часа се ограничава движението на леки автомобили по Дунав мост при Русе. Забраната за тежкотоварните автомобили ще е от 9 часа утре до 9 часа в петък, съобщават от пътната агенция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини. До този час представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
2: Дани Стойкова
3: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: На 20-то място в БНР ТОП 20 чухме Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова.
1: Една позиция назад отбелязва Дара Екимова с Лади Да.

0: Чухме Дара Екимова с песента Ладида, която тази седмица се класира на 19-то място.
1: Холи Пикс ще ни представят Мъгла, номер 18.

0: Това беше песента, която класирахте на 17-то място. Нейното заглавие е «Само в съня». Чухме я в изпълнение на Орлин Горанов.
1: Буря в чаша вода, Михаела Филева, номер 16.

0: На 16-то място чухме Буря в чаша вода и Михаела Филева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели! Първо, искам да ви благодаря, че ме направихте носител на наградата най-висок слушателски вот с третата ми песенка Вене Виена през 2025 година. Сега с Анги Дюгеров сме ви приготвили нещо ново. Четвъртият ни проект сме кръстили «Ще стигна ли до рая». Надявам се песента да ви докосне и да ви напомни, че истинският полет започва отвътре, от нас самите. Аз съм Антон Котъс и ще ви бъда много благодарен за всеки глас. Естествено, ако песента ви е харесала, но то няма друг вариант.

0: Това беше Гриш с песента Без лица, която от 15-та позиция тази седмица за 12-та.
1: Рано Призори и Роби, песента се нарежда на 11-то място.

0: 11-та позиция е за Роби и Рано Призори.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: И нещо повече в изпълнение на Зебра. А под номер 10 откриваме картина

0: На 10-то място чухме графа и неговата картина.
1: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязва Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: Това беше седмата позиция в БНР ТОП 20, песента Бангаранга, с която Дара победи на конкурса Евровизия.
1: Вокална група Спектрум с песента Жената до мен предстои да чуем под номер

0: Шестото място е за Жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дия. Удоволствие за мен е да ви представя новия ми сингъл «Нишан». Той поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов. Подкрепете ме, като гласувате за мен класацията БНР ТОП 20.

Това бе второто ни ново предложение тази седмица. Нишан на Дия. Номер 5. Гората тъмна, слабият се спива.

0: Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова ни представиха Липсваш ми номер 4.
1: Номер 3.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя маничка.

Чухме песента, заела третото място тази седмица в БНР ТОП 20. Тя беше и едно от новите ни предложения миналата седмица. Нейното заглавие е за нас в изпълнение на Бояна Карпатова. Номер 2.

0: И тяхната първа песен «Непобедим» номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Димандиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни.

0: сайта top20.bnr.be.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първото място в BNR Top 20. То е за група Inner Glow и песента Amusing You. До скоро! Номер 1.

слушайте Benelit Top 20. Benelit Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоев.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Българско национално радио. 24 часа.

0: Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8% и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри парламентът. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Следват подробностите за тези и други новини. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.
1: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
0: Каза Домбровскис. Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена от Европейския съвет. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема до 2029, като за всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8 милиарда и 500 милиона евро, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че предстоят непопулярни мерки.
2: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
0: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат. Няма да се повишават данъци и осигуровки, увери финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро.
2: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
0: От опозицията критикуваха изявлението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит. Част от парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Пенсиите, отпуснати до 1 юни, ще се осъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли ще са без добавка, реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8%, гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4,09 евро на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да се направи оценка на най-големите пропуски досега.
3: Без тази пълна

0: Правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл. На негово място беше назначен досегашният председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното селище край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Същевременно общински съветници от ГЕРБ във Варна внесоха сигнал в прокуратурата за изсечени дървета на площ от 10 декара в терен, на който корпорация КУП, свързвана с Олег Невзоров, строи нов жилищен комплекс. Двама пловдивски лекари и трима техни съучастници са арестувани и са им повдигнати обвинения за източване на средства от Здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт чрез фиктивни прегледи и болнични. Над 4000 са засечените от разследващите неправомерно издадени направления. Единият от лекарите е собственик на три рехабилитационни центъра в Пловдив и в Асеновград. Пациенти са били насочвани и към санаториуми. До момента проверка е извършена в един, в Баня, Смоленско, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Единият лекар е ортопед в държавна болница, другият със специалност физиотерапия и рехабилитация, съобщи заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов. Той уточни, че набирането

0: на пациентите е ставало чрез съучастниците им, като личните данни са изпращани в Viber групи с имена като санаториум и клинична пътека. След оформянето на медицинските документи, без да са извършвани прегледи, са се издавали направления за болниците и санаториумите.
1: Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро. Но това не е всичко. Там отново касата заплаща престоя на тези хора, който е един лев на ден, храната, пансионна, плюс извършване на процедури за всеки един от тях, които процедури се заплащат по клинична пътека на лекарите в санаториумите, правейки щетата по няколко пъти.
0: След това престъпната схема е била ориентирана към НОИ. Фиктивните болнични листове са били дело на лекарят, работещ в една от пловдивските болници.
1: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия.
0: Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда да остави в ареста петимата задържани за срок от 72 часа. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Повече от 750 украински дрона са били свалени вчера над Русия и окупираните украински територии, съобщиха властите в Москва. Безпилотници поразиха петролен терминал в Санкт-Петербург и боен кораб в близката военноморска база Кронштадт. Най-малко трима жители на украинския град Краматорск са загинали, а други 11 са били ранени в резултат на руски обстрел по жилищни сгради, съобщиха местните власти. Краматорск е главният град и административен център на неокупираната от Русия част на Донецка област. Руски ракети и безпилотни апарати причиниха щети по склад за храни и пощенска служба в околностите на град Днипро. 8 души бяха ранени. Повече от 100 пожарникари бяха мобилизирани, за да се справят с мащабния пожар. По-рано през деня украинските власти съобщиха за още най-малко 6 цивилни жертви край Суми, Харков и Херсон. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната.
3: Слава Богу, що сьогодні у нас є.
4: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
2: Каза Зеленски. Същевременно руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че посегателствата срещу териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие. Обновената ядрена доктрина на Русия допуска употребата на ядрено оръжие при нападение срещу страната с конвенционални средства, което застрашава съществуването й. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстър от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от Кипърското ротационно председателство. Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейска интеграция. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси, след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции, една за Украина и една за Молдова. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Това се казва в съобщение, разпространено преди около час от държавните медии в Техеран. Ливанската телевизия Алма-1 разпространи интервю с иранския министър на външните работи Абас Аракчи, според когото контактите с Вашингтон не са прекъсвали въпреки размяната на ракетни и дронови удари. Иранската и американската страна проучват разменените предложения за уреждане на конфликта, посочва агенция Reuters. Спортните вести представя Георги Димитров.
5: Нюргюл Селимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелика Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията си реми, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Селимова дели третото място с още 5 състезателки. Начало с половин точка повече са украинката Анастасия Хнатешин и испанката Сабрина Вега. Днес са партиите от 10-я предпоследен кръг. Селекционерът на национал националния отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини обяви състава за турнира Лига на нациите, който ще се проведе в Бразилия. Нашият тим започва участието си на 10 юни с двубой срещу

0: мащаба на Белгия, а вчера националите ни отпътуваха за подготвителен лагер в Аржентина. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка от Беларус след 3 на 6, 7 на 5 и 6 на 0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полякинята Майя Хвалинска, която победи с 7 на 6 и 6 на 3 рускинята Анна Калинская. При мъжете Флавио Куболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 4 на 6, 6 на 4, 6 на 4 и 6 на 4 срещу Феликс Уже Олиасим от Канада. Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на двойки при юношите на Ролан Гарос. 18-годишният българин и Конър Дойк от Република Южна Африка загубиха от Николас Баена от Перу и Тито Чавес от Испания с 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 7. Виктор Марков ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след успех срещу представителя на домакините Мерт Йоздемир. 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 3. Лидия Енчева победи рускинята Кристина Ковган с 6 на 1 и 6 на 1 и се класира за втория кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. Европейските шампионки Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в първия кръг на двойки жени на турнира по бадминтон в Джакарта, Индонезия, след загуба от японките Руи Харухами и Саяка Хубара с 6 на 21, 21 на 12 и 20 на 22. Вратарят Пламен Илиев подписа договор с Спартак Варна и ще замени освободения по-рано вчера Максим Ковалев. Бившият национал Илиев пристига в Спартак като свободен агент, след като разтръгна договора си с градския съперник Черно море през пролетта. Футболистите на Черно море ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. Първата седмица заниманията ще са във Варна, а след това предстои лагер в Трявна с предвидени 6 контроли. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал записа едва 20 минути миналия сезон заради контузия и операция на коляното.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Дупница до 22 градуса в Сандански. В София температурата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. Малко по-ниско е от средното за месец. В следобедните часове ще започне бавно да се повишава. В момента краткотрайни валежи с гръмотевици има в северо-западна България, докато в останалата част от страната явленията позатихнаха. През нощта явленията в по-голямата част от страната ще затихнат, като в западна България отново ще се активизират, ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. През деня въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб до умерен, а в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 8 и 17 часа днес поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участъка от 19 до 27 км на автомагистрала Струма в област Перник. Причината е обновяване на маркировката. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Правителството предприема серия мерки за намаляване на бюджетния дефицит, които президентът Илияна Йотова определи като твърди. Повишение на пенсиите от 1 юли с 7,8 на 100 и намаляване на партийните субсидии с 1 евро на спечелен глас одобри парламентът. Украинският президент Володимир Зеленски повтори готовността си за среща с руския лидер Владимир Путин, за да сложат край на войната. Въоръжените сили на Иран са открили огън по американски боен кораб, докато наближавал иранските териториални води в Оманския залив. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално

0: Радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио. Три часа съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис уточни, че през миналата година разликата между приходи и разходи на държавата не е превишавала допустимото.
1: За България бюджетният дефицит през миналата година не надвишаваше 3% от брутния вътрешен продукт, като се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана според националната дерогация. Въпреки това, от тази година нататък превишението над 3% от БВП вече не се обяснява изцяло с допълнителните разходи за отбрана.
0: Каза Домбровскис. Процедурата по свръхдефицит трябва да бъде одобрена от Европейския съвет. Страната ни ще разполага с 4 години да реши проблема до 2029, като за всяка година ще има таван за увеличението на разходите. Без да се променят действащи политики и без да се предприемат мерки за консолидиране на държавните разходи, дефицитът ще е 7,4% за 2026 година или над 8 милиарда и 500 милиона евро, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той предупреди, че предстоят непопулярни мерки.
2: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна, към размери на минимална работна заплата. Промяна структурна и консолидиране също на държавната администрация.
0: Средствата за култура, образование и здравеопазване няма да се пипат. Няма да се повишават данъци и осигуровки, увери финансовият министър. Министерският съвет одобри повишаване на тавана на новия държавен дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро.
2: Без тези 3,8 милиарда евро ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли месец. Проблеми с разплащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост.
0: От опозицията критикуваха изявлението на вице-премьера и финансов министър Гълъб Донев за очаквания бюджетен дефицит. Част от парламентарно представените формации се усъмниха в данните и поискаха от управляващите план за действие. Пенсиите, отпуснати до 1 юни, ще се усъвременяват заедно с COVID-добавките, а тези след 1 юли ще са без добавка, реши Народното събрание. От следващия месец минималната пенсия да се увеличи с 7,8%, гласуваха още депутатите и одобриха предложението за намаляване на партийните субсидии за спечелен глас от 4 евро и 9 цента на 3 евро. Президентът Илияна Йотова определи като твърди предложените от правителството мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Държавният глава изрази очакване да бъдат огласени всички данни за разходите в предишни години и да се направи оценка на най-големите пропуски досега.
3: Без тази пълна картина, нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.
0: Посочи Йотова. Правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на Лукойл. На негово място беше назначен досегашният председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Евгений Симеонов. МВР проверява защо бившият ръководител на ДАНС Деню Денев е оттеглил 10-годишната забрана за пребиваване в България срещу украински бизнесмен Олег Невзоров, свързан с незаконно построеното